0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
2: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
3: Det er din morgen på 102.
4: Ja, da var det dags for en liten kjapp sveip over det lokale nyhetsbildet på morgenkvisten. En mann på Haugalandet underslo rundt 79 000 kroner fra arbeidsgiveren sin sommeren i fjor. Han registrerte falske returer av varer og overførte pengene til egen konto. Nå er han dømt til 25 dagers ubetinget fengsel. Boligomsetningen på Haugalandet falt markant i juli sammenlignet med samme måned i fjor, men lokale meglere ser positivt på månedene fremover. Selv om det fortsatt er selgers marked, har Rami Hertz i eiendomsmegler 1 en advarsel til de som nå vurderer å selge boligen sin. Han sier det er mange som er veldig optimistiske med tanke på hva priser de kan få, og at selv om markedet er godt, betyr det ikke at du kan få det du vil. Ungdomskontakt Bente H. Stedle i Tysvær har en klar oppfordring til foreldre ved skolestart. Du sier at ungdommene kjenner på mange ulike følelser nå, og noen ganger trengs det litt hjelp med å sortere. Da er det godt å ha kloke, trygge voksne rundt seg. Og FKH skal være i dialog med Brøndby om å låne deres amerikanske keeper Gavin Beavers, ifølge danske Tipsbladet. Per Christian Bråtveit er ute for sesongen med en lyskeskade.
5: Radio 100.

Elena fra Sveio, Up All Night på Radio 102. Værutsiktene i dag, det venter på det meste skyet vær. Vi får perioder med regn og regnbyger, som føles litt feil å si når det såpass fint på morgenkvisten akkurat nå. Men det det som i sikte utover dagen i dag, i hvert fall bygvær, regn og regnbyger utover dagen og opp mot 15 grader ventes det. Og så var det, jeg meldte litt mer sol ut i vintermiddagstid på lørdagen, men nå er det stort sett skyet vær, bygvær, første del av dagen i vente, regnbyger, avtagende byggeaktivitet ut mot lørdagskveld. Når det gjelder vinden, meldes det nordvestlig bris i dag, og økning periodevis til liten kuling på kysten i morgen, nordvestlig liten kuling på kysten, og det er det som er ventet rundt en 15 grader på det varmeste, og så skal solen kikke frem igjen når vi kommer til søndagen rundt en 16 grader, og så er det som har nevnt et par ganger, ventet litt varmere utover neste uke. Da kan vi bikke 20-tallet med OK grei margin O etter hvert utover uka, men foreløpig rundt en 15 grader, 15-16 grader på det varmeste langs kysten, i hvert fall gjennom helgen. Ekobets! Save me from loving you. 8 minutter over halv 7.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
2: Din morgen på Radio 102.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: En liten runde på sporten da. FK Haugesund skal være i dialog med klubben Brøndby om å låne deres amerikanske keeper Gavin Beavers, i hvert fall ifølge danske tipsbladet. Per Christian Bråtveit er ute for sesongen med en lyskeskade. FKHs signering av Jonathan Nordby, som de bekreftet i går, er en av tidenes beste FKH-dealer, i hvert fall ifølge Håvard Nordtveit. Håvard er hans representant, men får ta det for det det er, men jeg tenker at det er en grunn til at han sier det. De har fulgt Jonathan siden han var liten, sier sportssjef Kristoffer Haraldseid. Nordby uttalte til FKH.no i går at han var klar allerede til cupkampen i morgen. Det er altså mot Verd i første runde i NM på Imenco Arena. Og Verd på sin side oppfordrer folk til å ta turen for å få med seg Haugesund-oppgjøret, som de skriver, i cupen. Det første runde i NM 2 Haugesund-lag, et cupoppgjør, lokal stolthet og avansement står på spill. Dette er kampen du vil oppleve fra tribunen. Vi trenger hele Verd-familien med på laget, skriver klubben på Facebook. Og så er det i hvert fall avspark i morgen klokka 16. Og Haugesund idrettslag skriver på egne nettsider at det er nå 136 påmeldte utøvere til helgas stevne på Haugesund friidrettsstadion. Hill friidrett inviterer der til friidrettsutøvere fra fjern og nær til Gasco-lekene på lørdag og søndag. På lørdag er det øvelser for aldersklassene 10 år og eldre, og rekrutterne fra 6 til 9 år har øvelser på søndagen.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på. Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske. Musikk.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mann på Haugalandet underslo rundt 79 000 kroner fra arbeidsgiveren sin i fjor sommer. Han registrerte falske returer av varer og overførte pengene til seg selv. Han ga en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i Haugaland og Sunnhordland tingrett nylig, og dømmes til 25 dagers ubetinget fengsel etter fradrag på grunn av sakens legitiv og tilståelsesrabatt. Boligomsetningen på Haugalandet falt markant i juli sammenlignet med samme måned i fjor, men lokale meglere ser positivt på månedene fremover. Hege Stange er eiendomsmegler og fagansvarlig i Eie Eiendomsmegling Haugesund. Hun sier til Haugesunds avis at vi i et område som fortsatt har et betydelig potensial.

0: De flere tar kontakt med henne, særlig gutter. I tillegg til å møte ungdommene på skolene, er hun tilgjengelig på Snapchat. Og FKH skal være i dialog med Brøndby om å låne deres amerikanske keeper Gavin Beavers, i hvert fall ifølge danske tipsbladet. Per Christian Bråtveit er ute for sesongen med en lyskeskade. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Det er fortsatt ikke kommet løsning i meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa i natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra i dag og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten er halvert. En mann som er siktet i forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog er pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen, ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet i Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Det ser ut som vær vi har nå blir det fineste i dag, for det kommer noen grå skyer sakte sigende inn, og det ventes stort sett skyet vær i dag og perioder med regn og regnbyger. Ellers får vi nordvestlig bris, økning på kysten til periodevis liten kuling, og så det venter rundt 15 grader på det varmeste.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
5: Dette er din

0: originale på teksten som mener Spice Girls, Say You'll Be There. 9 minutter over 7.
1: Ja, det kan, men hadde det ikke vært for så tidlig, så kunne jeg tatt med noen moves i tillegg.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Men jeg satt så godt,
0: ja.
1: Så jeg får drøye det til litt senere.
0: Ja, jeg gleder meg,
1: ja. Du, vi må kaste oss rett ut i dårlig nytt, fordi at det blir streik.
0: Ja,
1: jeg ser dette. Ja, går ut i streik, og dette her handler om at med flere av landets største flyplasser rammes av streiken. I første omgang så er det 12 flygeledere som tas ut i første streik ut til tak, fordelt på 4 steder, Røyken, Flesland, Gardermoen og Stavanger, eller Sola om du vil. Men dette vil nok fort forplante seg etter hvert som som dagen skrider frem, og i tillegg så har det jo varslet selvfølgelig en utvidelse. I forkant har Avinor advart om forsinkelser, i alle fall på Flesland og Gardermoen, og det kan også være sånn at Gardermoen kan bli stengt for trafikk i flere timer utover dagen i dag. Også hvis streken fortsetter, så står det om morgendag at Avinor regner med da at det er forventet store begrensninger, tidligvis stengt luftrom over Vestlandet lørdag kveld. Fortsetter streiken videre til søndag, så vil Gardermoen bli helt stengt for trafikk fra 7:30 til 11:30 på formiddagen. Det forventes store forsinkelser, kansleringer og påfølgende forsinkelser gjennom hele dagen, og de trafikale konsekvensene vil merkes over hele landet, sånn at ja, vi får se hvor lenge dette varer, men i alle fall det er et faktum at det faktisk ble streik.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund
4: og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
1: Så kan vi ta med oss et par bursdager fra dagens dato, altså den 21. august. Joe Strummer, som var i The Clash.
0: The Clash.
1: The Clash. Han ville ha følt 74 år i dag. Han er født 21. august i 1952, men en som har bursdag og er fremdeles blant oss, blant annet en av stemmene fra Deep Purple, nemlig Glenn Hughes. Han blir om 74 år i dag. Har bidratt på en del Purple-album og soloartist i det hele tatt.
0: Ellers, som dagens dato, er det noe å si?
1: Nei.
0: Nei?
1: Ingenting.
0: Da skal vi ta han som du glemte. Han som du ikke tok med.
1: Ok,
0: som det? Hun ville hatt bursdag i dag, hvis han fortsatt var blant oss. Kenny Rogers.
1: Oi, ser du det?
0: Ja, selveste. The Gambler.
6: On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommer åpent. Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Teddy Swims og Mr. Know-it-all.
1: Ja, driftsjef Jan Ove Solstrand ved Haugesund Lufthavn Karmøy tror ikke det blir forsinkelser for de første avgangene fra vår lokale flyplass denne morgenen. Solstrand opplyser at de skal ha et møte om situasjonen, og at han kommer tilbake med flere opplysninger etter det. For altså klokka 20 i dag tillegg, så blir det altså klart at flygelederne ved flyplassen Norge går ut i streik. Ei som jeg kan tenke meg synes det er verdens dårligste idé, det er en dame som kommer til oss etter klokka 8.
0: Jeg har et par gjester som skal komme for det første i helga, men utover hele neste uke fra fjernen her.
1: Ja, og det dreier seg om filmfestivalsjef Tonje Hardersen, som selvfølgelig definitivt ikke ønsker en flystreik midt under filmfestivalen.
0: Da blir du overrasket.
1: Ja, da blir du litt overrasket hvis du
0: hvis du ikke bryr seg.
1: Ja, og da kan de få enda mer vann på møll, og de som sier at ja, men kom bare kjær til Oslo, han slipper det der til
0: ja, den diskusjonen er ikke hun leia. Så det blir bra.
1: Ja, men vi kan bare ta med oss at de to første morgenflyene til Oslo kom seg i alle fall av gårde på riktig tid. Både Norwegian og SAS sine morgenfly er av gårde. Men det er altså flygelederstreik. Får kanskje ikke de helt store konsekvensene i dag, men dette kommer fort til å eskalere og gi veldig store konsekvenser etter hvert. Men det kommer vi tilbake igjen til, og så kan vi bare ta med mens vi inne på hva vi kommer tilbake igjen til, så kan vi også si at litt senere i dag så skal det dreie seg om Stafett for livet, som arrangeres neste helg på Torvestad.

0: Lizzo About Downtime på Radio 102. Vi ser det har tikket en litt bursdagshilsninger.
1: Ja, heldigvis, fordi at det er litt, jeg føler meg litt i samme båt som Steinar Liadal.
0: Ok.
1: For han ble intervjuet av avisen i går, og han sier at det er litt magesjø for oss. Og med det så mener han at folk kjøper billetter så sent.
0: Ja.
1: Og liksom, han kunne godt tenkt seg å fått litt mer nattero inn mot festivalen, for de har litt billetter igjen, og så vet han av erfaring at de pleier alltid å komme liksom, siste dagen og siste par dagene, så selges det billetter. Og sånt er det litt med den børsdagshelsen nå, fordi at senest jeg går tidlig, så er det nesten helt tomt i innboksen. Og så kom jeg på jobb i dag, og så begynner det å følges opp.
0: Mm. Så du vet akkurat hvordan det er å arrangere festival?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg føler meg ganske i samme båt der som festivalarrangørene.
0: Tror du han må ta den sammenligningen? At han føler seg sånn som Tom Wagner?
1: på torsdag etter dagen? Ja, jeg tror nok det er en slags målestokk.
0: Ja, jeg tror nok det. Mm. Dere er begge i samme båt.
1: Ja, men nå har du tikket inn litt grann helsen der til dagens dato, som altså er den 21. august, og fremdeles mulighet. Det er først klokka 10 at vi gir oss i kast med gratulasjonshilsener.
0: Ja, så send inn hilsener fortsatt. Hvis du ikke har fått gjort det enda, skriv en liten børsdagshilsen og legg ved telefonnummer til deg som har børsdag. Det trenger vi, for vi må få tak i de og gratulere de på direkten, dersom de blir trekt ut som vinner.
1: Ja.
0: Så får det med. Og så er det børsdagspremiepotten som deles ut til en person, men alle får hilsenene opplest da. Ja. Men det er altså kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter.
1: Ja, så kan jeg jo ta med at Steinar Liadal for øvrig har bursdag lille julaften.
0: Ja. Apropos intet. Men send inn til direkte alfagrøllradio102.no eller på Messenger hvis du helst vil det.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8:02.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste band på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
5: Det er din morgen på 102.
1: Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. I dag tidlig ble det klart at flyglederne ved flyplassene i Norge går ut i streik. Driftssjef Jan Ove Solstrand ved Haugesund Lufthavn Karmøy tror ikke det blir forsinkelser for de første avgangene fra flyplassen utover morgenen, skriver NRK. Han forteller at de skal ha et møte og vil komme tilbake med mer informasjon etterpå. En mann på Haugalandet underslo rundt 79 000 kroner fra arbeidsgiveren sin i fjor sommer. Han registrerte falske returer av varer og overførte pengene til seg selv. Han dømmes til 25 dagers ubetinget fengsel. Boligomsetningen på Haugalandet falt markant i juli sammenlignet med samme måned i fjor, men lokale meglere, Haugesunds Avis, har intervjuet ser positivt på månedene fremover. Ungdomskontakt Bente H. Stødle i Tysvær kommune har en klar oppfordring til foreldre ved skolestart og sier at ungdommene kjenner på mange ulike følelser nå. Noen ganger trengs det litt hjelp med å sortere, og da er det godt å ha kloke, trygge voksne rundt seg, sier hun. Og FKH skal være i dialog med Brøndby om å låne deres amerikanske keeper Gavin Beavers, ifølge Danske Tipsbladet. Per Christian Bråtveit er ute for sesongen med en lyskeskade.

0: Stina Bjørdal og Moving Like a Train. Og hvis dere har skrudd på radioen, er det altså nå ut ved morgenkvisten blitt klart at det blir flygelederstreik. Det er i første streikuttak 12 flygeledere som tas ut, fordelt på 4 enheter. Kontrollsentralen på Røyken, Flesland, Gardermoen og Sola melder E24 nå på morgenkvisten. Men så har NRK snakket med driftssjef Janove Solstrand ved Haugesund Lufthavn Karmøy, som ikke tror det blir forsinkelser for de første avgangene fra flyplassen utover morgenen, men de skal ha et møte og vil komme tilbake med mer informasjon etterpå, har han sagt.
1: Ja, og jeg ser VG har prøvd å lage en slags oversikt her, slik rammes du. Og i første uttak er det altså 12 flygeledere som tas ut, fordelt på Gardermoen, Flesland, Stavanger og kontrollsentralen på Røyken. Men som pressevakt Helene Jensen sier til VG nå i dag tidlig, det forsinkelsene vil øke utover dagen, og det blir verre i kveld. Og konsekvensene kommer altså til å merkes over hele landet, fordi at dette gjelder jo de to største flyplassene, og utover helga så vil dette her bare eskalere. Men vi skal prøve etter hvert å holde deg oppdatert. Men i alle fall, det som er viktig, det er at Forbrukerrådet sier at du, for å beholde rettighetene dine som flypassasjer, så er det viktig at selv om det ser ut som om din flygning står i fare for å rammes av streiken, så er det særdeles viktig at du ikke avbestiller reiser selv. Avbestiller du selv, har du nemlig ikke krav på refusjon, noe du har om du venter og flyet ditt blir innstilt. Det er en melding fra Forbrukerrådet i dag. Og om flyet ditt blir innstilt eller forsinket mer enn 5 timer som følge av streik, så har du 3 valg: ombooking snarest mulig, ombooking på et senere tidspunkt eller pengene tilbake for reisen. Men det forutsetter da altså at du ikke avbestiller reisen din selv.
0: Ja, vi skal snart ta en liten runde på sporten. Ta med deg Santana og Michelle Branch først.

0: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
1: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
2: Din morgen på Radio 102.
3: Sporten presenteres av
4: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
5: FK Haugesund skal være i dialog med Brøndby om å låne deres amerikanske keeper Gavin Beavers, ifølge danske Tipsbladet. Per Christian Bråtveit ute for sesongen med en lyskeskade. FKHs signering av Jonathan Nordby er en av tidenes beste FKH-dealer, i hvert fall ifølge Håvard Nordtveit. Håvard er hans representant, vi får ta det for det det er, men jeg tenker det er en grunn til at han sier det. De har fulgt Jonathan siden han var liten, sier sportssjef Kristoffer Harald Seid. Nordby uttalte til FKH.no i går da de bekreftet signeringen at han var klar allerede til cupkampen i morgen, altså mot Verd i første runde i NM på Imenco Arena. Verd oppfordrer folk til å ta turen for å få med seg Haugesund-oppgjøret i cupen, som de skriver. Det er første runde i NM, to Haugesund-lag, et cupoppgjør, lokal stolthet og avansement står på spill, og vi trenger hele Verd-familien med på laget, skriver klubben på Facebook. Det er i hvert fall avspark klokka 4 på lørdag. Hvis du har tenkt deg på kampen, kan det være greit å være litt obs på at de skriver på Facebook at de kun har forhåndssalg av billetter. Og Haugesund idrettslag skriver på egne nettsider at det er nå 136 påmeldte utøvere til helgens stevne på Haugesund friidrettsstadion. Hild Friidrett inviterer til friidrettsutøverne sin gasskolekene på lørdag og søndag, og da kommer de fra fjern og nær ifølge klubben. På lørdag er det øvelser for aldersklassene 10 år og eldre. Rekruttene fra 6 til 9 år har øvelser på søndagen.
3: Sporten ble presentert av
4: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
6: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
7: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
6: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
7: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
6: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
7: Vi ses!

0: fine, fine When You're Gone fra Cranberries på morgenkvisten. Og det ikke så veldig, veldig lenge til det skal handle om filmfestivalen her hos oss.
1: Nei, jeg setter seg litt på programmet, og det starter jo opp på lørdag, altså i morgen, med Walk of Fame i Haralds gata. Da er det Anne-Marie Ottesen og Anders Danielsen Lee som får hver sin stein i gata. Og så ja, går det jo slag i slag utover da, naturligvis med Amanda-mottagelse og åpningsfilm og rød løper for Amanda-prisen og utdeling av Amanda-pris. Der er vel han sendes på NRK igjen, for å si det sånt, og det er jo da på lørdag, og det skjer også ja, er det jo festival og filmvisning hele uka, selvfølgelig. Ja,
0: den offisielle åpningen med filmen Kjærest er på søndagen, så det er, men det er jo i gang fra lørdagen av, med mange visninger, og som du sier, Walk of Fame og mandagprisutdelingen, men så er det åpning, offisiell åpning av den 54. Norske Filmfestivalen på søndag. Så er det jo en streik som ble varslet i 7-tida i dag tidlig, som også blir temat når vi får filmfestivalsjefen på besøk litt senere. Men nå er det snart 10 for nyheter. Vi sniker inn litt Beatles på spillelista, blant annet før det.

0: Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom inn om oss på Okra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I dag tidlig ble det klart at det blir flygelederstreik. Driftssjef Jan Ove Solstrand ved Haugesund Lufthavn Karmøy sier til NRK at han ikke tror det blir forsinkelser for de første avgangene på flyplassen denne morgenen. De skal ha et møte og vil komme tilbake med mer informasjon etterpå. En mann på Haugalandet underslo rundt 79 000 kroner fra arbeidsgiveren sin i fjor sommer. Han registrerte falske returer av varer og overførte pengene til seg selv. Han ga en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Mannen dømmes til 25 dagers ubetinget fengsel etter fradrag på grunn av sakens liggetid og tilståelsesrabatt. Boligomsetningen på Haugalandet falt markant i juli sammenlignet med samme måned i fjor, men lokale meglere ser positivt på månedene fremover. Hege Stange er eiendomsmegler ved, og fagansvarlig i eiendomsmegling Haugesund. Hun sier til Haugesunds avis at vi er i et område som fortsatt har et betydelig potensial for prisutvikling. Og ungdomskontakt Bente H. Stødle i Tysvær kommune opplever at stadig flere unge tar kontakt, og særlig gutter. I tillegg til å møte ungdommer på skolene er hun tilgjengelig på Snapchat, og hun har en klar oppfordring til foreldre ved skolestart. Ungdommene kjenner på mange ulike følelser nå, og noen ganger trengs det litt hjelp med å sortere, og da er det godt å ha kloke, trygge voksne rundt seg, sier Stødle. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det er nå streik i flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at

0: norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet i forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry i Premier League-åpningen i kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein i sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City i Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
2: Vi har fått både sol og litt byger på morgenkvisten allerede, og det meldt for det meste skyavær utover dagen i dag. Perioder med regn og regnbyger. Og nordvestlig bris, økning til periodevis liten kuling på kysten og rundt 15 grader på det varmeste. Jeg lever som
3: om jeg var rikset om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Har du Altibox fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Ja, vi skal om få strakser invitere inn i studio festivalsjef Tonje Hardersen for filmfestivalen.
5: Ja, for nå nærmer det seg.
4: Yep.
5: Så har de jo fått en aldri sliten flygelederstreik og muligens bryner seg på, men det får vi heller komme tilbake til når hun er på plass hos oss, Tonje Hardersen, om ikke så lenge, etter en liten tur i parken med

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: I morgen er det klart for Amanda-prisutdeling og Walk of Fame, og så er den offisielle åpningen av den 54. norske filmfestivalen i Haugesund på søndag, og rett før alt dette har de fått en flygelederstreik i fanget. Vi har fått besøk av filmfestivalsjef Tonje Hardåsen. Hvordan har starten på dagen vært for deg?
6: Du, det startet jo med at det bare var fare for flygerstreik, så det var ikke så ille start, men det har jo i løpet av frokosten forverret seg litt grann, kan man si. Ja. Det blir jo spennende å se hva slags konsekvenser det får, og hvor langvarig denne streiken blir.
5: Ja, for alt er jo i det blå akkurat nå, men hva kan dere gjøre da? Da grep
6: her? Nei, folk har jo sagt meg, dette må jo få betydning for oss, så jeg sånn, ja. Så det er ikke så mye mer jeg får gjort med det enn vi får se hvordan det går. Etter planen så skal de første gjestene til festivalen gå på et fly om en halvtime, så vi forhåpentligvis så når de dette cast and crew for Stargate, som skal komme og introdusere en film for skoleelever i dag, så vi får håpe at det kommer, at det skal komme noen Amanda-nominerte inn i løpet av kvelden allerede, så det blir spennende.
5: Ja. Har du vært borte i streik alle disse årene du har vært leder?
6: Altså, streik tror jeg kanskje ikke. Det har jo vært sånn kanselleringer av fly og sånt. Det har jo skjedd, og alt fra sprekk i frontrute til ja, i fjor ble så Bjørn Sundqvist satt igjen på Oslo, så det er alltid noe. Det har liksom vært telefontrusler, og det har vært mye rart, så det er alltid noe man ikke har helt rukket å bekymre seg over, som plutselig har skjedd. Men det har jo alltid blitt festival.
5: Ja, for foreløpig, i hvert fall, så sitter du med en sånn tilsynelatende ro, i hvert fall, oppi det hele.
6: Ja, ting som er på en måte helt utenfor min kontroll, det er det, det bruker jeg egentlig ikke å bekymre meg så mye over, for det får jeg ikke gjort noen ting med. Det er bare det jeg kan, det jeg rår over selv, som er noe jeg kan stresse over.
7: Og så må vi, og før vi skal prate om selve festivalen, ha den årlige praten om Oslo og Haugesund og
5: plassering av festivalen
7: og hvor leie du er av å måtte være ute med kronikker og hva var det Haugesund vi skrev prate med utestemme.
6: Ja, ja, nei, men det blir jo vanlig etter hvert det også selvfølgelig, men sånn er det jo, vi er den store festivalen nasjonalt, og vi skal jo ha disse tusener av tilreisende deltakere som skal komme hit, så det er klart mange måler seg mot oss, og mange har lyst til å skape det vi har skapt her i Haugesund, men som jeg sa, det ting kan ikke flyttes, sånn at det vil aldri bli det samme noe sted, eller du kan aldri gjøre det, så jeg tenker den debatten kommer vi nok til å ha så lenge festivalen lever, tror jeg, og på en måte er det jo litt fint at vi klarer å skape noe som er såpass attraktivt her i Haugesund, at folk tenker at hvorfor kan ikke vi ha det her?
7: Men samtidig, selv om du er sikkert lei av å prate med det, så blir det på en måte en litt sånn overvis vekker både for politikere og næringsliv og sponsorer her, at det er nødvendigvis ikke en selvfølge, altså en må jobbe, en må stille opp og en må levere.
6: Ja, en festival skaper seg jo ikke av seg selv, det gjør det ikke. Sånn at det er jo ikke sånn at dette som vi får til her ikke krever kostnader både av arbeid og innsats og entusiasme og vilje. Og hittil så har jo folk vært veldig positive og støttende, og jeg synes vi har skapt en sånn folkeliv i byen, og så får vi nå håpe at engasjementet fortsetter. Mm-hmm. Det er klart vi lager jo ikke... Jeg og teamet mitt, vi lager jo ikke festival for oss selv. Det er jo ikke, det er ikke viktig for oss at det er festival. Vi lager jo for at dette skal være bra for de tilreisende og for alle som bor i byen. Så det, og det er jo vår oppgave da, å lage såpass bra produkt at folk synes det er verdt å bruke tid og penger på. Mm.
7: Mm. Og la oss prate litt om produktet. Hvor fornøyd er du med årets festival, sånn overordnet på en måte?
6: Altså på papiret så er det en fantastisk festival. Det er vi har masse ny spennende norske festpremierer som kommer liksom på løpende bånd, og vi har utrolig mye sånne highlights, vil jeg si, fra festivalene i Cannes og Berlin, og det kommer bank i bordet, forhåpentligvis gjester flyvende inn fra nær og fjern her, så det skal bli en sånn fantastisk uke vi har foran oss.
5: Mm. På de visningene der dere har regissør eller andre fra filmproduksjonen til stede, hvor mye trykk har dere på billettsalget på den type visninger?
6: Nei, vi ser jo at folk liker at det er publikum til stede i salen. Det blir jo spennende, vi har jo lagt om systemet litt i år, så det blir jo spennende å se hvordan det slår ut. Vi ser jo at folk har vært litt mer avventende til å kjøpe disse store passene, at det er liksom å finne ut litt av, starte med å kjøpe mer sånn 6-klipskort for å se hvordan dette fungerer, om de får til å logge seg inn og ta ut billetter.
5: Ja.
7: Men forklar først hvorfor en valgte den løsningen i stedet for de tradisjonelle passene som folk er på en måte blitt vant med.
6: Ja, det er jo sånn at vi kan jo ikke bestemme alt selv, sånn at det er jo rettighetshavere som eier disse filmene, og som krever en riktig rapportering av billettinntak, sånn at man skal ha rett pris på filmene sine. Så vi var tvunget til å innføre dette med billettregistrering av gjestene våre. Og så er det jo, så har vi også økt prisene, det skal vi også ikke legge skjult på, at det var jo også en prisøkning som kom, og så har vi prøvd å justere den litt bedre etter hvert. Men det er klart for, og mitt inntrykk er kanskje ikke at det er prisen som er folk reagerer på, men det er mer det der at, må jeg logge meg inn, hvordan er det der, det var jo så enkelt system, du bare stilte deg i kø, og så kom det der. Men vi opplevde jo også at folk ikke kjøpte billetter, for at kanskje hvis du bare ser en film, så var du kanskje ikke villig til å stille en time i kø. Så noen har jo så satt pris på dette, at nå vet jeg at det er disse filmene jeg skal se, og da har jeg billett til den filmen, og da slipper jeg ikke, da kan jeg ikke tenke mer på det. Så vi håper jo, og vi har jo også brukt litt sånn tid på de dagene som har vært, å hjelpe folk til å forstå hvordan det er, og er det sånn at ja, men dette vil jeg ikke forholde meg til, så kan du faktisk gå ned på Edda og få noen til å hjelpe deg, bare ta ut de fysiske billettene du har lyst til å ha for resten av uka. Så ikke for tvil, men gi det en sjanse, vil jeg si til de som synes det her høres litt skummelt ut.
7: Ja. Også er det jo, det starter jo opp for alvor i morgen, og Walk of Fame er jo blitt en fast tradisjon, og nå er det jo Anne-Marie Ottesen og Anders Danielsen Lee som får stein, ordføreren skal velkommen, og så er det jo en lokalfilm, i hvert fall en Rogalandsfilm, som er åpningsfilm på sin magi. Det er tilbake til Totori.
6: Ja, veldig fin oppfølgefilm til denne sommeren da vi var alene, Totori, som jo var en kjempesuksess når det kom under pandemien. Nå har jo disse jentene blitt litt større, så det er litt sånn andre problemer som rår, men det er jo en... Den er helt fullstoppet, den visningen nå allerede, så der kommer i hvert fall folk, og hele gjengen fra Stavanger kommer og gleder seg skikkelig, så det tror jeg blir ordentlig, ordentlig stas. Og så kommer Anders Danielsen Lee, og han spiller jo også i filmen Everybody Digs Bill Evans. Han er sånn irriterende multitalent som bare kan alt, så han er jo lege, skuespiller, men også så flink pianist, så han spiller faktisk dette piano selv som en sånn amerikansk jazzpianist som ikke skulle gjort noe annet, så det er... Så det blir, jeg tror det blir en ordentlig fin visning.
7: Og selvfølgelig så er det jo Amanda med prisen affeksjonsverdi, 12 nominasjoner. Er det bra eller dårlig at det en film blir er så dominerende på en måte? Altså, jeg vet jo ikke hvilke priser de...
6: Nei, vi vet jo ikke hvilke priser, men klart, sånn har det ofte vært at det er en... Det er klart at vi må kunne si at det er en favoritt det blir det jo med, med en Oscar med i stemmeseddel, skal jeg til å si. Men, men det jo ganske god spredning på nominerte filmer ellers, og det jo en tøff konkurranse selv om man har vunnet Oscar, så men det klart, det jo en fin film og fantastiske fine folk, så de, de må nok leve med et lite sånn
7: favoritstempel,
6: det må nok.
5: Men med Walk of Fame og Amanda prisutdeling og alt sånt, hvordan den lørdagen for deg, tradisjonelt sett?
6: Jo, den jo ordentlig gøy og spennende den. Nå kommer jo også selveste Game of Thrones-stjernen Nicola Coster-Waldau og skal introdusere en grønlandsk film, det synes jeg veldig stas, om en britisk kokk som skal padle rundt Grønland og bare spise inuitisk mat med sånn kort liten perle. Så viser jo at folk, det liksom veldig gøy, synes at folk bruker liksom stjerne stempelet sitt til å bringe opp grønlandsk film og sette fokus på alt fra ernæring til kolonipolitikk, så jeg håper folk får med seg han på scenen også. Og så går det litt sånn slag i slag, selvfølgelig, det gjør det, men jeg synes jo alltid synd på alle som sitter veldig spent og lurer på om de vinner en Amanda eller ikke, for det, de fleste vinner jo ikke, så, men fest blir det uansett.
7: Du har litt vondt av de?
6: Ja, veldig vondt av de, ja. Ja, jeg vil aldri vite hvem som vinner, for jeg tenker jeg vil ikke sitte der og på forhånd vite at noen blir skuffet.
5: Nei, jeg kan kjøre på noe.
7: Ute kino på Bystrand Høvleri er jo blitt en fin tradisjon, og det er jo på onsdag, og hvis værvarselet vårt slår til, så kan det bli en fantastisk opplevelse med 24 grader og oppholdsvær.
6: Ja, altså, det jo veldig rart. Nei, jo, og nei, det var før vi begynte på med det igjen, så hadde jeg sverget på aldri mer ute i kino i Haugesund, klok av skade, vil jeg si. Men siden bank i bordet, så har det jo faktisk vært strålende vær hver eneste ute i kino vi har hatt her, så folk sier alt er så bra at i år er det jo litt sånn kjedelig konflikt med Vangen, men til ene vi har alltid fint vær under filmfestivalen, så, så kanskje det blir en fin opplevelse for alle festivaler. Ja. Jeg tror det blir veldig gøy.
5: Men selve åpningsdagen da, eller den offisielle åpningen i hvert fall på søndagen, kan du fortelle litt om hvordan det blir med kjærest?
6: Ja, det blir veldig stas. Det jo, ja, alle i Haugesund vet jo selvfølgelig at Jon Foss er født i Haugesund. Det ikke alle våre tilreisende gjester som klar over det. Men dette jo virkelig en kjærlighetsbarn mellom Erik Poppe, som jeg har vært gjest av festivalen flere ganger og hatt filmet her sammen med oss, og Fosse. Fosse har jo skrevet dette manuset spesielt til Poppe, og det en veldig fin introduksjon til Fosse sitt forfatterskap. Hvis man ikke så godt kjent med det, så det en veldig sånn lavterskelmåte å bli kjent med hans litt spesielle univers. Og så handler det om den vanskelige kjærligheten og alt du ikke kan sette ord på. Det jo billedspråket jo skapt for å kunne se dette på film i en sånn fantastisk vestlands natur. Skulle tro at det var Visit Norway hadde sponset filmen, men nei, det liksom litt sånn smykke av en film, hvor du kan bare sitte tilbake og så la deg suge inn i Fosse sitt liksom sånn suggererende univers og gi deg hen, så får du en sånn ro og litt innvendig lykkefølelse av å se filmen og tenke at ja, livet er ikke så enkelt, men det er likevel vakkert.
5: En sånn rød løper og alt rundt, en offisiell åpningsdag, hvordan er det for deg å være midt oppe i sirkuset der?
6: Nei, du er jo med og prøver å legge til rette, men når man sitter inne i salen og mørket senker seg og opplever at publikum er med, så er det jo en veldig glede. Det jo, man gjør dette for man elsker å arrangere ting, elsker å se at folk koser seg, elsker seg at filmskaperne har gode opplevelser. Så det jo alltid... Det jo alltid en liten sånn nervositet og stressfølelse, men etter hvert som ting går bra utover uka, så går jo skuldrene litt lavere hver gang, og så, og så kommer man på hvorfor man utsetter seg for alt dette stress og gleden av å lage festival.
5: Og så det jo selvfølgelig et bransjetreff. Hva det som de viktigste temaene som tas opp for bransjen i løpet av uka med filmfestival?
6: Ja, det jo mye sånne bransjespesifikke problemer, hvordan man skal lykkes med å distribuere film i utlandet. Vi får jo 300 internasjonale deltakere som kommer inn også, som på jakt etter neste nye affeksjonsverdi som de kan kjøpe opp før alle andre og vise på festivalene sine før alle andre. Og så er det alt fra hvordan man skal fortsette å få ungdom på kino. Akkurat nå jo kinoen inne i en sånn eventyrlig periode med både Spider-Man og Odysseen, så man ser jo at unge mennesker liker å gå på kino, men de vil gjøre det på sin måte. Og så skal vi snakke litt om nye EU sin mediepolitikk. Det blir veldig bransjerelatert, men det jo viktig å se hvordan vi kan samarbeide mer utad. Vi ser jo at vi lever i en verden hvor gamle allianser svikter, og hvor det blir mer og mer uforutsigbart og liksom skumle tider, og da tenker jeg at kultur er viktigere enn noensinne, og hvordan man kan bruke kultur som disse meningsfulle arenaer, hvor man kan snakkes og møtes. Jeg tror menneskelig kontakt, relasjoner, det er livsviktig, og der er kulturelle møteplasser veldig viktig. Så jeg leser jo med skrekk at kinoen i Karmøy sliter, og håper at man kan berge dette over en kneika, for jeg tror det er så mye viktigere bare enn kultur er så mye mer enn underholdning. Det er hele nivslerven i et samfunn av demokratiet og det livet vi ønsker å ha.
5: Og så det jo billettsalget som viktig for festivalen, altså trekke lokalpublikummet inn i kinosalene. Vi så i Haugesunds Avis tidligere denne uka at det gode muligheter for å kjøpe billetter. Det ikke noe sånn utsolgt på en vis i det store og det hele i hvert fall.
6: Nei da, det er ledige billetter igjen. Vi har stort sett hatt fulle saler, men ikke utsolgte saler, så det har vært en grei ting, men nå er det jo enda mer forutsigbart, for nå kan man jo virkelig se om den filmen er full, så kan du se en annen. Før så var det sånn at folk stod i kø, og så kom de ikke inn på en film, og så plutselig hadde de brukt lang tid på det, og så kunne de sett en annen film i mellomtiden, så nå er det jo litt mer forutsigbart å kunne vite nøyaktig hva du får billett til.
5: Men da vet du nøyaktig hvordan det ligger an når det gjelder billettsalget nå, før det åpner?
6: Ja, men vi har jo aldri tatt ut billetter før, så vi har jo ingenting å sammenligne oss med, egentlig. Men vi ser jo på en måte, oi, her må vi kanskje trykke litt mer markedsføring på. De filmene klarer seg fint ellers, sånn sett så er det jo en gir det også en bedre pekepinn på hvilke filmer som er populære, og vi har jo allerede kun satt opp en ekstravisning av Fjor, som vi så var veldig populær med en gang, så det gir oss også mulighet til å kunne tilby mer film til publikum av de som har gjort det. Og jeg har jo fått kjeft noen år før når det var en film som alltid var full, som er sånn, du må jo sette de populære filmene i store saler, og jeg er sånn, det skulle jeg gjerne gjort hvis jeg visste på forhånd hva som populære saler, og nå vet man det litt grann mer, så det er første gang for oss at vi gjør dette her, så det blir veldig spennende å se hvordan det har gått til slutt.
7: Et annet poeng, så er det flere som har diskutert filmfestivalen, de frivillige som stiller opp år etter år, om det er sjåfører eller verter eller i det hele tatt, det er fremdeles like lett å få folk i Haugesund med på å...
6: Ja, altså vi skulle jo, det er også rom for flere frivillige, det er det jo alltid, men vi har hatt en veldig fin, stabil kjerne av folk som stiller opp på brukertid. Mange av de er jo pensjonister, og i år er det jo, vi har åpnet, de frivillige er frivillige overalt, så vi så det at vi ligger med vangen, gjør at noen må gjøre seg ferdig med vangen først, og så komme til oss etterpå, men det er jo fantastisk at folk bruker tid og er med på det, men jeg tror også de opplever et sosialt fellesskap og får jo også sett film innimellom, så det er jo en fin måte å bli en del av festivalen på.
5: Nei, vi skal gå inn for landing. Det kan være et lite oppspill til det vi snart skal ha litt om, for nå tror jeg de nærmer seg klare for en uttalelse om hva de tenker om flygelederstreiken og hva konsekvenser det kan få her lokalt. Det skal vi komme litt tilbake til med driftssjef Jan Ove Solstrand om ikke så alt for lenge. Men vi får si takk til filmfestivalsjef Tonje Hardersen, og så er det altså i morgen Walk of Fame, Amanda-prisutdeling, og den offisielle åpningen er på søndag.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:06.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13:30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Din morgen på Radio 102.
1: Det var mange som fikk seg en kanskje litt brå start på dagen i dag, da det ble klart at det blir flygelederstreik. Vi hadde lyst til å sjekke litt opp i hva lokale konsekvenser det kan få, og har slått på tråden til vår lokale lufthavn for å høre, fordi vi så jo at NRK fikk en i hvert fall kjapp kommentar fra deg litt tidligere i dag, driftssjef Jan-Ove Solstrand, om at dere skulle i hvert fall ha et planlagt møte for å se hva dere kan forutse av situasjonen når det gjelder flytrafikken her lokalt utover dagen. Men det er vel sikkert litt vanskelig å spå, men hva tenker dere om hva konsekvenser dette sånn umiddelbart vil få for Haugesund Lufthavn Karmøy?
7: Ja, du har helt rett i at det er vanskelig å spå. Haugesund Lufthavn, vi er foreløpig litt usikre på hvor i stor grad det vil påvirke oss. Men vi vet at det vil få konsekvenser i form av forsinkelser og mulige kanselleringer de nærmeste dagene.
1: Mm.
7: Det er avhengig litt av trafikkflyten fra Gardermoen og Flesland, og tidspunkt for når de enkelte flygelederne er tatt ut i streik.
8: Mm. Og når du sier Gardermoen og Flesland, så er det jo stort sett der en flyr til og fra Haugesund Lufthavn.
7: Ja, det er korrekt. Så det er jo klart at det er jo grunn til å tro at det vil medføre noen konsekvenser av dette, og selvfølgelig forsinkelser på Gardermoen og Flesland skaper også ringvirkninger på andre lufthavner.
1: Mm.
7: Som et eksempel så er jo Gardermoen stengt fra 06:30 til 11:30 på søndag.
8: Mm.
7: Det vil få konsekvenser for Norwegians ankomst 09:15 til Haugesund.
8: Ja, så den vet den allerede nå at hvis ikke streiken opphører da, før det, da vil den bli kansellert. Jeg ser Forbrukerrådet ute og advarer passasjerer om at de ikke må kansellere eller avbestille selv.
7: Ja, det gjelder å følge med på oppdaterte meldinger for flyselskapet. Og så vil det nok flyselskapet nå være flinke på å sende ut meldinger så snart de vet noe. Det er jo per nå litt vanskelig å spå hva flygninger som vil bli forsinket, hva konsekvenser vil få, og hva som eventuelt blir kansellert. Det er nok litt vanskelig for flyselskapene å svare på per nå.
8: Mm.
7: Det man har fått beskjed om er at streiken kommer til å starte klokka 11.
8: Ja, i dag. Ja.
7: I dag. Mm. Og at den mest sannsynlig, hvis ikke de kommer frem til en løsning, så vil det bli tatt ut flere flygeledere ute i streik på tirsdag.
8: Ja.
7: Per nå så er det ingen som er tatt ut, eller heller varslet tatt ut på Haugesund Lufthavn.
8: Nei. Mm. Men likevel så vil dette her på en måte eskalere utover og gjennom helga, fordi at om en ikke merker de store tingene kanskje i dag, så ser jeg VG har en oversikt at i morgen lørdag så er det ment av moderate forsinkelser på Vestlandet og økende på Flesland utover dagen. Og så står det også at det vil være tidvis stengt luftrom over Vestlandet lørdag i kveld. Og det kan jo da få konsekvenser her lokalt.
7: Det kan også få konsekvenser her lokalt. Det går jo litt på for eksempel flygninger ifra Gdansk, Alicante, men har de tatt av ifra Gdansk, Alicante, så vil de jo komme ned. Det vil eventuelt få konsekvenser for stengt luftrom når de skal ta av.
8: Ja.
1: Mm.
7: Så det, ja, det vil påvirke oss på litt forskjellige måter dette.
1: Ja, hva forventer dere da at det vil være følger av dette allerede utover ettermiddagstrafikken i dag, eller?
7: Nei, det er jo litt vanskelig å spå det. Jeg tror det blir litt mindre i dag, men litt større konsekvenser utover helger. Og så igjen, så er det vanskelig for oss å spå hvordan det vil påvirke. Mm. Litt i lys av at det er avhengig av flyten på Gardermoen og Flesland.
8: Mm.
7: Så det er... Det er per nå i hvert fall litt vanskelig for oss å si, og så forventer vi kanskje litt mindre forsinkelse i dag, men kanskje ikke det store, men ja, det er i hvert fall det vi kan si per nå.
1: Ja, og det er vel kanskje sånn at dette må dere bare forholde dere til, vanskelig å si så mye på forhånd, men gjør dere noen grep når det gjelder selve driften på flyplassen og fremover?
7: Nei, det gjør vi ikke. Vi forholder oss til ruteplanen som er satt opp per nå. Og så vil jo eventuelt en utvidelse av streiken, og hvordan det vil påvirke oss i de nærmeste dagene, ja, si litt om hvordan eventuelt det vil påvirke oss. Driften vil være som normalt. Vi har den samme beredskapen, vi har det samme ansatte på jobb. Så... Det avhenger litt av meldingene som kommer fra flyselskapene, og som også går ut til både de reisende og de som jobber på lufthavn.
8: Mm. Og når du sier de reisende, altså, en ting er at den blir rammet her lokalt, men så er det også sånn at sikkert i forbindelse med både Filmfestival og kanskje andre festivaler også, så er det jo i hvert fall i dag og sikkert gjennom helgen ekstra travelt, sånn i utgangspunktet. Det er flere avganger både til og fra Oslo enn det normalt ville vært på en vanlig fredag.
7: Ja, det er jo klart det er jo litt sårbart når en tar ut flygeledere i en helg sånn som dette. Det vil jo påvirke oss som lufthavn på en negativt, og spesielt så har vi jo en tanke på de reisende. Det vil jo påvirke de større eller mindre grad, alt etter sånn. Ja, altså det er viktig at de følger med på oppdaterte meldinger fra flyselskapene. Og så skal vi i hvert fall som lufthavn prøve å informere i så stor grad vi klarer å få til, og så vil jo Avinor komme med en oppdatert konsekvensanalyse etter hvert i forhold til om streiken eventuelt utvider uttaket på flygeledere.
8: Men sånn beskjeden til de reisende, enten til eller fra, så er det ikke noe hvis du ringer med flyplassen i den forstand, altså det er flyselskapet ditt du må forholde deg til.
7: Ja, forhold dere til oppdaterte meldinger fra flyselskapene, og møte opp som normalt, om ikke dere skulle få noen andre meldinger.
1: Ja, men for å si takk til driftssjefen der, og som du hørte oppfordringen, forhold deg til flyselskapet med de siste oppdateringene der, så skal vi følge med så godt vi kan, så vil det jo vise seg hva konsekvenser det vil få her lokalt.

0: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
1: Påmelding, nforeningen.no.
2: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
3: Dette er din morgen. Radio.

0: Hender meg mot himmelen, Petra Marklund.
1: Etter nyhetene klokka ni så skal vi prate om noe som skjer neste helg, fordi at da er det klart for en ny runde med stafett for livet, og allerede så har de passert fjorårets lagrekord, og det er faktisk litt grann nye elementer som de har planlagt skal skje på Torvestad neste helg. Altså, dette handler jo om å gå eller løpe for kreftsaken i 24 timer i strekk i fjor. Det var der rundt 3500 besøkende og deltakere, og til sammen så la de 55 lagene bak seg over 40 000 kilometer, mer enn jordens omkrets ved ekvator.
0: Det sier jo litt.
1: Det sier jo litt. Men neste helg altså, så er det klart for en ny runde. Det skal det handle om hos oss etter nyhetene.
2: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
6: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
7: Nye Shenzhen DePaul S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
8: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
9: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
10: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
11: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I dag tidlig ble det klart at det blir flygelederstreik.
2: Haugesund Lufthavn, vi er foreløpig litt usikre på hvor, altså hvor i stor grad det vil påvirke oss. Men vi vet at det vil få konsekvenser i form av forsinkelser og mulige kanselleringer de nærmeste dagene. Det avhenger litt av trafikkflyten fra Gardermoen og Flesland og tidspunkt for når de enkelte flygelederne er tatt ut i streik.
1: Det sier driftssjef ved Haugesund Lufthavn Karmøy, Jan Ove Solstrand. Flypassasjerene rådes til å følge med på oppdaterte meldinger fra flyselskapene og møte opp på flyplassen som normalt. Streiken starter i formiddag.
2: Det er jo per nå litt vanskelig å spå hva flygninger som vil bli forsinket, hva konsekvenser vil få og hva som eventuelt blir kansellert. Det er nok litt vanskelig for flyselskapene å svare på per nå. Det man har fått beskjed om er at streiken kommer til å starte klokka 11. I dag, og at den mest sannsynlig, hvis ikke de kommer frem til en løsning, så vil det bli tatt ut flere flygeledere ute i streik på tirsdag.
1: En mann på Haugeland underslo rundt 79 000 kroner fra arbeidsgiveren sin i fjor sommer. Han registrerte falske returer av varer og overførte pengene til seg selv. Han ga en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Haugeland og Sunnhordland tingrett. Mannen dømmes til 25 dagers ubetinget fengsel etter fradrag på grunn av sakens liggetid og tilståelsesrabatt. Boligomsetningen på Hauglandet falt markant i juli sammenlignet med samme måned i fjor, men lokale meglere ser positivt på månedene fremover. Hege Stange er eiendomsmegler og fagansvarlig i Eie Eiendomsmegling Haugesund. Hun sier til Haugesunds avis at vi er i et område som fortsatt har et betydelig potensial for prisutvikling. Og ungdomskontakt Bente H. Stødle i Tysvær kommune opplever at stadig flere unge tar kontakt, og særlig gutter. I tillegg til å møte ungdommene på skolene er hun også tilgjengelig på Snapchat. Hun har en klar oppfordring til foreldre ved skolestart. Ungdommene kjenner på mange ulike følelser nå, og noen ganger trengs det litt hjelp med å sortere. Da er det godt å ha kloke, trygge voksne rundt seg, sier Stødle. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Det er streik i flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret er sannsynligvis. I første omgang er det snakk om forsinkelse fordi bemanningen i kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser er begrenset, og det er

0: og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer i Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten er halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry i Premier League-åpningen i kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein i sesongens første kamp. Arsenal er regjerende mester og slo Manchester City i Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
2: Ja, så var det værutsiktene for dagen i dag og morgendagen. Det er ventet for det meste skyet vær i dag og perioder med regn med nordvestlig bris og periodvis opp i liten kuling på kysten. I morgen, nordvestlig liten kuling på kysten, stiv kuling noen steder, kanskje litt lenger sør for oss fra ettermiddagen av på lørdag. Ellers er det ventet for det meste skyet vær på lørdag også med enkelte regnbyger og rundt 15 grader på det varmeste i dag og i morgen.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
5: Din morgen på Radio 102.

0: av The Black Keys der sammen med Patrick Carney, men han fikk fly litt solo der. Her hos oss så skal det snart handle om stafett for livet.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Ringes Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Ja, for det begynner å nærme seg klart for neste runde med Kreftforeningens stafett for livet Karmøy på Torvastad. Det er neste helg, og det skal vi lade litt opp det her om ikke så alt for lenge. Og der har det litt nyheter å komme med. Men nå, før en liten temperatursjekk, den store stemmen til Beth Hart.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: Nyheter og trafikk. Musikk. Og hopp. Det er din morgen.

0: sier det til meg selvsagt, godeste Tobias Stien på Radio 102. For som nevnte skal det handle om kreftforeningens stafett for livet på Karmøy. Det er neste helg det arrangeres på Torvastad. Og som en liten opplading har vi invitert inn stafettleder Mette Ask og kommunikasjonsansvarlig Tone G. Vest, som var gjester på denne tida i fjor, og som begynner å nærme seg klare for årets stafett. Eller hvordan er det, Tone? Hvordan kjennes det i kropp og sinn at det begynner å nærme seg?
1: Det kjennes godt. Det er liksom stafett for livet det dreier seg om, så det er vel rett før jeg får kommentarer hjemme og sikker på at nå er jeg ute av regningen der.
0: Ja, nå er det alt handler om det, men i løpet av året, altså fra det ble avsluttet i fjor til nå, altså hva tid begynner dere planleggingen? Hvor tidlig etter stafetten er det dere begynner og sikter dere inn på neste år?
1: Det er vel stafetthelga, tenker jeg. Ja. Det er liksom, hva kan vi gjøre nytt og dato, for folk spør etter dato. Det er jo liksom det første spørsmålet på Facebook, er jo hvor tid er det stafett, sånn at de kan sette det av i kalenderen. Mm. Så vi var vel kjapt ute med å bekrefte det i år, for det, folk trenger å vite det.
2: Ja, og bare for å ta datoen, det er altså 29. august som er dato.
1: Ja, en uke igjen.
2: Ja, en uke.
0: Og Mette, på denne tida, eller enda litt nærmere stafetten i fjor, da dere var her sist, så var det nærmere 2000 påmeldte. Og dere ligger på omtrent det samme. Hva venter dere å ende opp med da?
3: Vi endte vel opp når vi hadde hatt en liten kjapp opptelling. Rundt en 4-4,5 tusen besøkende inn på Torvastad helga. Og vi synes jo det er ganske imponerende, så det synes faktisk også Kreftforeningen. Vi var så heldige at vi fikk lov å komme til Oslo i vår, ja, og være med på Kong Olav den femtes utdeling av altså kreftforskningspris, hvor Hans Majestet Kong Harald var til stede, og hvor vi da ble nevnt som en av på en måte aktørene som vi på en måte viser igjen i Kreftforeningen sitt arbeid. Og det synes vi var veldig, veldig stas. Mm. Både å bli invitert, men nå på en måte bli nevnt, at vi blir sett på en måte i storbyen Oslo, for det arbeidet vi gjør her på Karmøy.
2: Så, ja, for Stafett for livet er jo et arrangement som er mange flere steder, men den på Torvastad er på en måte blitt en av de aller største.
3: Den er blitt en av de aller største, ja. Vi er faktisk ikke størst i antall lag, men vi har vært desidert størst i antall påmeldte deltakere og deltakere og besøkerne. Mm. Så jeg tenker det er ikke alltid på en måte antall lag som er på en måte tellende. Klart det er jo en liten konkurranse og stafett der imellom. Vi følger jo stadig med på liksom, å ha det laget eller den byen på en måte så mange lag. Men vi er veldig fornøyd. Vi har per i dag 56 lag påmeldte. Påmeldingen er fortsatt åpen.
2: Ja.
3: I fjor så meldte det siste laget seg på cirka 10 minutter etter vi hadde startet stafetten. så det er absolutt muligheter for å melde seg på fortsatt.
0: Men ser dere at det dukker opp nye lag på liste da?
3: Ja, det har det gjort i år. Vi har jo en del lag som kommer igjen år etter år, så vi setter jo pris på det. Jo, det er fint at nye lag, nye folk har fått lov til å høre om oss og arrangementet. Som jeg sa på lagledermøte mandag, vi setter jo stadig nye rekorder. Det var jo noen rekorder vi skulle ønske vi kunne vært foruten. Men når situasjonen er sånn i samfunnet at det er så mye kreft blant oss, så synes jeg det er veldig fint at flere får høre om denne type arrangement som vi har, og at de har lyst til å være med oss på Torvastad dette døgnet. Det setter jeg veldig stor pris på.
0: For dere har jo ikke fokus på pengene i løpet av arrangementet, men det genererer jo penger i kassen for Kreftforeningen. Vet dere hvor mye?
3: I fjor så samlet vi inn over 1 million på Torvastad. Da hadde vi trukket fra de faktiske utgiftene som vi har, for vi har jo noen utgifter med stafett, selv om alt egentlig tuftes på frivillighet og dugnad. Men så er det en del tjenester vi må betale for å kunne gjennomføre. Men summa summarum så hadde vi over 1 million inn til forskning. Og så du sier, det er ikke det som er hovedvekten under stafetten vår. Det er jo et omsorgsarrangement hvor man skal være til stede og hulle på en måte mennesker som står i en vanskelig situasjon og står i en vanskelig situasjon. Men du verden, så takknemlig med for den innsatsen lagene der ute gjør, for det er lagene som driver hovedsakelig sponsingen her på Karmøy. Det er ikke oss som er styringsgruppa.
2: Men på Torvastad er en nesten på pike av det han kan få til, altså publikumsmessig og deltakermessig.
3: Ja, vi er jo vel egentlig det på mange måter. Vi jakter stadig nye løsninger. Vi har i år måttet ha funnet litt nye løsninger i forhold til teltplassering, fordi at etter hvert som stafetten vokser, så vokser også lagene. Lagene ser nytteverdien av å ha et lagtelt. Så de bestiller jo større og større telt, som jeg synes er veldig bra. Og så er det jo det med parkering, som er et stadig tilbakevendende problem. I år så har vi gjort et nytt stunt. Det vil komme ut mer informasjon, men vi har da fått lånt parkeringsplass på Bø ungdomsskole.
2: Ja.
3: Og så har vi fått inn en avtale med Karmøy Bussformidling om at de stiller skyttelbuss, som skal kjøre da skyttel fra mellom Bø ungdomsskole og Torvestad idrettsanlegg, for å gjerne prøve å lette litt på parkeringsutfordringene på Torvestad.
2: Så ser jeg at dere hadde en prat med Karmøynet, og en av tingene som du ble fokusert på der, er at dere introduserer et nytt visuelt konsept som dette, lystog ved midnatt. Forklar.
3: Ja, det var jo Tone sin idé. Hun hadde fanget det opp, så Tone skal få lov å si
1: ja,
3: noe.
1: Ja, det er ikke min idé. Det er Øygarden som har vært ute før oss, og jeg må få lov å skyte inn at Øygarden har større påmelding og deltaker enn oss, ikke de arresterer oss på det. Men de har hatt det vel andre år i år, at de hadde lystog med midnatt, eller om de hadde litt før, nei. Det husker jeg ikke.
3: Ja.
1: Men da er det bare å ta på seg noe med lys. Altså lyslenker, hodelykt, vanlig lommelykt.
3: Lanterner.
1: Ja, altså det... For det vi
2: nødlys?
1: Ser,
2: nei, ikke det.
1: Ikke nødlys, og ikke levende lys helst. Ikke noe Lucia-tog.
2: Nei.
1: Så det er, vi har sett bildene derfra, og det ser veldig stemningsfullt ut, og vi merker jo på en måte at etter lysseremonien så er fra tid til tid og utover da, så er det liksom litt sånn stemningen endrer seg litt, litt mer dempet, musikken demper seg på de som går rundt, og så vi håper å skape noe litt sånn fellesskapsfølelse da også, rundt midnatt, for da er jo da går inn i de mørkeste, tyngste timene da.
0: Ja, for det merker dere jo sikkert selv også som arrangører. Nå er dere midt oppe i den logistikksuppa, alt som skal på plass før arrangementet neste helg, og så er det jo en dag med familiearrangement, det er mye som skjer, men akkurat med lysseremoni og rundt det, er det der dere liksom lander i grunnen til at dere arrangerer det i det hele tatt?
1: Ja, den setter oss ut hvert år. I fjor var den jo ganske våt. Det bøtta ned på Torvestad. Men den stemningen er der likevel, altså nå kjenner jeg året reise seg, det er, altså de som er på scenen som opptrer, sier det selv også, at det er, de er ikke forberedt på den stemningen som er der. Det er tårer, og det er klemming, og folk står og holder rundt hverandre, og da lander vi, og skjønner hvorfor vi er her. Som etter ser vi glad for nye lag, men det er jo et trist bakteppe, det er nye historier som gjør at folk har nye lag. Så ja, det er da vi treffer roten i det.
3: Og det er da vi som styringsgruppe har fått landet alle skuldre, som du sier, og har en tid til å gå litt rundt og bruke litt mer tid på, en måte, på lagene, sette oss ned med dem, prate litt, høre hva som er historien bak, hvorfor de har sett seg på en måte nøtten til oss, på en måte, eller lysten til oss å melde på et lag til stafetten, høre historiene bak. Det, og det er... det finnes vel ikke mer emosjonelle helg egentlig, hvor det går kort vei mellom latter og gråt, og emosjonellt blir det på mange måter, både av slitenhet men også alle de historiene på en måte vi får høre og ta med oss.
0: Og det er jo en stor kontrast egentlig til det som foregår på dagtid, for da er det jo et stort arrangement for familier og alt. Kan dere fortelle litt om hva som venter de som skal være med på arrangementet fra tilskuersiden, for å si det sånn?
3: Vi har jo som vanligt tradisjonen tro at eller har familiearrangement som begynner 14:30, 14:45 når fight-arrangementet er slutt. Vi har med oss en jonglør som har vært med egentlig hvert år. Litt i det på en måte, litt i bakgrunnen, for han har liksom stått ut forbi når fighterarrangementet åpner, så har han alltid stått ut forbi det og sjonglert litt, ønsket velkommen til fighterene. Han er tatt veldig initiativ selv, han heter Finn Voida, og har ønsket om å få være med noe mer. Så han skal ha startet barnearrangementet i år med litt sjonglering og sine kunstner. Så blir det jo maskottløp, som vi startet med i fjor. Nå har vi utvidet det litt i år, så nå blir det litt premiering til de ungene som er med. Da vil det være hoppeslott, da vil det være båtbygging, ansiktsmaling, de type tingene som også har vært en tradisjon og hatt bort på Torvestad. Ja, og så vil det jo da bli konsertdel fra klokka 5:30. Og vi er jo heldige med å ha folk som på en måte tar kontakt og spør om de kan få lov å være med, så sånn sett så har den ekstra jobben jeg har hatt i år som programansvarlig vært litt lett, fordi at vi får tilbake Gneist som har vært med, vi får tilbake Slomokkene. Det er et kor på Torvestad som heter Sangria som tok kontakt ganske tidlig og spurte om de kunne få lov til å være med og synge i år. Og så har vi da han Finn Voida igjen. Han har også et band, han er en veldig aktiv ungkar, og det har også spurt om de kunne få lov til å være med og spille. Så de startet hele konsertshowet da klokka 5:30. Ja. Så det skal være noe for verdens smak, og det er jo kafé, og det er, ja, mye som skjer egentlig.
2: Mm. Og så ser jeg på samme artikkel i Karmenøtt, en annen nyhet er at det blir jo en egen auksjon til inntekt for kreftsaken.
3: Ja, den var det veldig ikke så fanget opp. Vi prøver jo som sagt å utvide litt, og vi følger jo de andre stafettene ganske tett. Og det var vel Øygaren som vel har hatt en auksjon tidligere.
1: Askøy.
3: Unnskyld, ja. Askøy var det.
1: Rett.
3: Ja. Så vi har vært litt på jakt etter donasjoner. Det er jo noe jeg har jobbet med litt sånt på si. Så vi har ikke lagt auksjon så veldig stor, for vi hadde lyst til å prøve det ut litt. Men den snurrer går på Facebook, og så vil den jo bli avsluttet da på lørdag på stafetten, klokka 4:30 fra scenen. Vi har vært heldige, vi har fått hotell overnattige, vi har fått malerier, vi har fått gode hudprodukter, ja, trykk, mat, det er litt variert, litt leker fra forskjellige aktører, så både privatpersoner og bedrifter som har donert.
0: Og det er jo noe som krever ekstra innsats å hente inn disse premiene og banke på dører og alt sånt. Hvor mange er dere nå i komiteen?
1: Fortsett å få.
2: Ja, det er ikke det.
1: Stafetten vokser, og vi minker.
3: Vi minker, ja. Vi ligger vel nå på 8, er det det?
1: Ja, så jobber vi stafetten gjennom året. Så er det jo heldigvis en veldig kraftig økning på neste helg, for de som kommer og hjelper til på dagen.
2: Ja, for dere har en del frivillige som stiller opp.
3: Ja, som kommer både på dagen, men nå igjen er med å rigge opp sånt fra torsdag, fredag, så har vi noen frivillige som har meldt seg til det. Men vi skulle jo så absolutt hatt noen flere kjeler med oss som kunne tenkt seg å altså, være med og dreve det litt frem.
2: Ja, gjennom året altså.
3: Ja, gjennom året, ja. Nå har vi riktig nok fått ei som er lagleder på et av de lagene som har vært med noen år. De var med til Oslo og har nok fått på en måte sitte litt mer bak teppet hva vi holder på med, hvor interessant det er. Så hun meldte seg at hun hadde lyst til å være med i gruppa fra høsten av igjen, eller nå når vi begynner å planlegge neste års stafett, for jeg, så lenge jeg sitter i denne stafettlederstolen, så kan jeg bare si at jeg skal vel gjøre mitt for at det blir stafett også til neste år.
0: Ja. Så, men frivillig innsats akkurat til neste helg, der er dere i mål der? Eller trenger dere flere som er med og rigger til og sånt?
3: Så jeg tror vi er ganske greit i mål, men det er alltid rom for flere. Så hvis det noen kjenner på at de har lyst til å være med, så hjertelig velkommen. De må bare ta kontakt enten nå på forhånd, eller ta kontakt når de kommer på stafetten.
1: Ja, i hvert fall hvis de lurer på om de vil bli med, så kom på stafetten og så se og snakke med oss. Så vi er ikke farlige.
3: Det er ganske kjekke.
1: Ja, faktisk veldig kjekke.
2: Ah, ok.
3: Og så har man jo, altså vi har det jo gisla kjekt i lag. Så Odd Gunnar sa, vi har en mann med oss. Han er nestleder og logistikkansvarlig, og han sa det da så fint på lagledermøte på mandag, at han hadde det egentlig ganske greit i laget med denne høneflokken. Men han gikk nok ikke i veien for at det kunne enda komme inn en mann og to til. Det hadde gjerne vært litt gøy det jo, sier han. Så, men jeg tror vi har det ganske bra i lag.
2: Ja. Det er oppfordringen gitt.
0: Det er han. Hvor ser uka ut nå da, neste uke frem til det hele startet neste lørdag?
1: Nå begynner jeg å merke engasjementet på Facebook, så det er jo å følge med der. Der kommer jo spørsmål stadig vekk der, og følge opp det, og logistikkbiten, alt. Så vi går jo litt på autopiloter, så det er jo bare å finne sjekkliste om vi husker på alt, så ikke vi liksom bare tror at det går av seg selv.
3: Absolutt.
0: Så nå er det lister all the way, altså dobbeltsjekker, trippelsjekker og alt?
1: Ja, at ikke det går å tro at noen andre ansvarer for det som du har ansvar for selv.
0: For eksempel.
3: Så er det den siste logistikkbiten, sant? Og på en måte ta en siste kontrollsjekk med alle som har sagt ja i løpet av året, om at de fortsatt er med, og at de vet at de har svart ja. Det er jo minst like viktig. Ja. Programmet ligger jo ute nå, så jeg håper jo de ser at de ligger der.
0: Ja. Men det er, som du sier, det er fullt mulig å melde seg på fortsatt for de som ønsker å gå stafetten. Absolutt. Og det kan en egentlig gjøre til i hvert fall 10 minutter etter stafetten er i gang. Absolutt.
3: Det kan de. De er hjertelig velkommen. Og har du ikke eget lag, så er det mange lag som er åpne. De aller fleste lag er åpne, så gå inn på, se om du kjenner et navn eller et lag, meld deg gjerne på det, eller så har jo Kreftforeningen også et åpent lag.
0: Mm. Ja, er det så. Der, altså siden du sier at det er mange påmeldte, men ikke så, så mange lag sånn, sammenlignet med andre steder, er det fordi det er så mange som går på det åpne laget, eller er det fordi det er så store lag?
3: Det er vel egentlig, altså lagene har vokst.
1: Det er veldig store lag.
3: Ja, det er lag som ligger i systemet da, som har passert godt over 100 deltakere registrert i systemet. Mm. Og så har vi O-lag, det var et lag som nå altså velte å trekke seg, fordi at de opplevde at det var ikke så stor respons, for det var en bedrift. Men de som var mest aktive da, i bedriften der, som hadde lyst til å få dette til, de har nå meldt seg på Kreftforeningen sitt lag i stedet for.
0: Ja.
3: Sånn at det er muligheter. Det er mange som tenker at uff, nei, vi er ikke så mange, vi klarer ikke å dekke opp 24 timer, men det betyr absolutt ingenting. Ønsker du å gå, ønsker du å ha et eget lag for noen du ønsker å gå for, eller om det er for deg selv, eller ja, hvem som helst, og kjenner at du allikevel er ikke så mange, så gjør det ingenting. Kom.
0: Oi,
3: nå det må ikke bli så overveldet her
0: nå. Det var Tom Magna som river utstyret bak hverandre her. Det er fin plass å gå inn for landing, det.
2: Ja,
0: takk. Vi får si takk til stafettlederen Mette Aske og kommunikasjonsansvarlig Tone Vest, og avslutter med noen av de som skal på scenen da, under stafetten, for å ha funnet fram litt musikk av Slogmåkene, som hvis dere ikke vet det, så skal dere spille, så har dere fått en liten påminnelse der. Ja,
2: kult.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:09.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
2: Dette er din morgen.

0: Ossi, Ossi, Ossi Osborne, Mama, I'm coming home.
1: Ja, flygeleder Streiken kommer jo midt når Haugesund skal få masse gjester, flybarn, ikke minst for filmfestivalen. Det pratet vi jo med festivalsjef Tonje Haraldsen med litt tidligere i dag. Jeg ser Haugesund-avisen har pratet med festivalsjef for Vangen, festivalen Stjerner Liadal, som forteller at de har folk som jobber i kulissene. Og hun legger til at streiken kom egentlig ikke som noe sjokk for oss, men har vært i forkant, sier han, og opplyser at streiken i hvert fall ikke får store konsekvenser for dagens program i Vangen, men vet ikke helt omfanget enda, men vi har en plan B, sier festivalsjefen. Og på spørsmålet om det kan bli aktuelt å hente en erstatter for enkelte av de tilreisende artisterne, så sier han at det kan bli aktuelt å se etter andre artister, men hvem det eventuelt blir får vi eventuelt se på. Det blir ikke kamelen i en reserbåt, men sier jo at det foreløpig så har vi relativt lave skuldre, men det er klart at en streik kan føre at det er både litt utsettelser og forsinkelser, sier han til aviser akkurat nå.
0: Spennende å være festivalsjefer i disse tider med flygelederstreik. Men vi skal tilbake til streiken når vi er klar med en runde på nyhetene, om ikke så veldig lenge. Lokale nyheter og Riksnett får du klokka 10.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
4: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sunday.
6: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
7: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
9: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
10: Radio 102.
0: Vi sender ut litt 80-talsk filmmusikk til deg før vi tar en runde på nyhetene.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I dag tidlig ble det klart at det blir flygelederstreik.
2: Haugesund Lufthavn, vi er foreløpig litt usikre på hvor, hvor i stor grad det vil påvirke oss. Men vi vet at det vil få konsekvenser i form av forsinkelser og mulige kanselleringer de nærmeste dagene. Det avhenger litt av trafikkflyten fra Gardermoen og Flesland og tidspunkt for når de enkelte flygelederne er tatt ut i streik.
1: Det sier driftssjefen på Haugesund Lufthavn Karmøy, Jan Ove Solstrand. Flypassasjerer rådes til å følge med på oppdaterte meldinger fra flyselskapene og ellers å møte opp på flyplassen som normalt. Streiken starter i formiddag.
2: Det er jo per nå litt vanskelig å spå hva flygninger som vil bli forsinket, hva konsekvenser vil få og hva som eventuelt blir kansellert. Det er nok litt vanskelig for flyselskapene å svare på oppe nå. Det vi har fått beskjed om er at streiken kommer til å starte klokka 11 i dag, og at den mest sannsynlig, hvis ikke de kommer frem til en løsning, så vil det bli tatt ut flere flygeledere ut i streik på tirsdag.
1: Og det er mange som etter planen skal komme med fly i anledning filmfestivalen og Amanda-prisutdelingen i dag.
3: Det blir jo spennende å se hva slags konsekvenser det får og hvor langvarig denne streiken blir. Nei, folk har jo sagt meg at dette må jo få betydning for oss. Jeg er sånn, ja. Så det er ikke så mye mer jeg får gjort med det enn vi får se hvordan det går. Til planen så skal de første gjestene til festivalen gå på et fly om en halvtime. Så det skal komme noen Amanda-nominerte inn i løpet av kvelden allerede. Så det blir spennende.
1: Det sa filmfestivalsjef Tony Hardersen i dag tidlig. Amanda-prisutdelingen er i morgen, og på søndag er den offisielle åpningen av filmfestivalen. Festivalsjefen for Vangenfestivalen i Haugesund, Steinar Liadal, sier til Haugesunds avis at streiken ikke skal få store konsekvenser for dagens program i Vangen. Ellers har de en plan B, sier han, og utelukker ikke at det kan eventuelt bli aktuelt å se etter andre artister dersom streiken fører til problemer for noen av de tilreisende artisterne. Foreløpig har vi relativt lave skuldre, men det er klart at en sånn streik kan føre til litt utsettelser og forsinkelser, sier han. En mann på Haugalandet underslo rundt 79 000 kroner fra arbeidsgiveren sin i fjor sommer. Han registrerte falske returer av varer og overførte pengene til seg selv. Han ga en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Mannen dømmes til 25 dagers ubetinget fengsel etter fradrag på grunn av sakens liggetid og tilståelsesrabatt. Og boligomsetningen på Haugalandet falt markant i juli sammenlignet med samme måned i fjor, men lokale meglere ser positivt på månedene fremover. Hege Stange er eiendomsmegler og fagansvarlig i Eie Eiendomsmegling Haugesund. Hun sier til Haugesunds avis at vi er i et område som fortsatt har et betydelig potensial for prisutvikling. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
4: Flyvelederne har brutt forhandlingene og er altså ute i streik. I morges sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland i en kommentar til NRK at meklingen blir en av årets mest krevende, men at de ikke klarte å løse alle spørsmålene. Han sa sågar at han var skuffet. Etter 7 timers mekling på overtid blir det streik blant flyvelederne.

0: Der Reidun Kjelling Nybø I Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer I sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka I helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat I kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
2: Og vestlig bris på kysten periodevis opp I liten kuling for det meste skya med perioder med regn. I morgen ventes det nordvestlig liten kuling på kysten for det meste skya med enkelte regnbyger.
3: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjesen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Justin Timberlake og Mirrors på 102 er det en våkne opp til en fredag som kan gi litt dårlig magefølelse for de som har planer om litt utferdselstrang kanskje både i dag og gjennom helgen og inn i neste uke, det avhenger jo hvor lenge denne flygelederstreiken varer, men det vi kan ta med oss er at morgenflyene både til Norwegian, SAS og videre kom seg av gårde på riktig tid, og det gjorde også første formiddagsflyet til Oslo for Norwegian, som lettet bare for noen få minutter siden. Så får vi se hva konsekvenser dette får utover dagen og resten av helga. Men uansett, klar beskjed fra forbrukerrådet. Pakke kofferten, dra til flyplassen, eller så kan du tape tusenlapper, står der, og lese i en pressemelding ifra forbrukerrådet, og logg inn på profilen, sjekk at kontaktinformasjon som e-post, telefonnummer stemmer, som at du får informasjonen vi sender ut. Det sier de fra Norwegian, og det sier de også ifra SAS, som forteller at det har de økt bemanningen på kundeservice i forbindelse med streiken, og Avinor har sendt ut omelding på, til reisende grunner pågående flygelederstreik, opplever med for tid og driftsforstyrrelser i flytrafikken, og de beklager på det sterkeste, men forbrukerrådet har altså en klar beskjed til reisende, selv om det er streik, så er det viktig at du forbereder deg som om reisen går som normalt. Pakke kofferten, dra til flyplassen, med mindre du får beskjed om noe annet. Det sier Thomas Iversen, som er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Og han advarer, avbestiller du selv, så har du ikke krav på refusjon, noe du har om du venter til flyet blir innstilt ifra reiseselskapet, eller nei, unnskyld, flyselskapet. Husk at reiseforsikringen din ikke dekker tap som følge av streik. Blir flyet ditt innstilt eller forsinket mer enn 5 timer, så har du egentlig 3 valg. Flyselskapet kan tilby deg ombooking snarest mulig, eller på et senere tidspunkt, eller at de kan gi deg penger tilbake igjen for reisen. Får du ikke ordnet ombooking gjennom selskapet, så kan du ordne det selv og kreve refusjon i etterkant. Men husk å spare på kvitteringene, og mens du venter på ny flyreise, så har du rett på gratis hotellovernatting samt mat og drikke, men dette må du legge ut selv, og så kan du kreve det tilbake i ettertid. Det er meldingen altså fra Forbrukerrådet.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, så har vi ordpratet med vår lokale flyplass. Det kan du sjekke ut på våre nettsider. Vi har ordpratet med festivalsjef Tonje Hardersen fra Filmfestivalen. Fortell litt om hvilke konsekvenser flystreken kan få for festivalen. Haugesundavis har pratet med Steinar Liadal, som er festivalsjef for Vangenfestivalen, som sier at de regner med at de har kontroll, og at det ikke kommer til å være store problemer med å få gjennomført festivalen i Vangen, selv om det altså er flystrek. Jeg skal ganske straks sjekke temperaturen, men først sommermusikk, som for så vidt gjelder neste sommer. Dette er Delillos.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Ja, det fredag i dag, og vi skal også ha litt fokus på med bursdagsbarn. Vi skal kaste oss ut i en fin, fin bunke med bursdagshilsener rett etter siste ifra Bjørn Eidsvåg.

0: Kamamuta.
1: Det var Bjørn Eidsvåg det, og hans Kamamuta. Vi tar med oss et par bursdagshilsener og starter med en hilsen der det står at jeg har så lyst til å sende en bursdagshilsen til mannen min Finn Sandven i dag. Han har vant gjennom mange år å by på seg selv, både som leder av Haugesund sentrum og som tryllekunstner i mange år, med mentor og far til kaptein Frodo, noe han fremdeles liker å ha oppdrag i tryllerommet for og sammen med, og hver fredag så koser han seg på naturbakst med 10-12 kompiser og spiser verdens beste kaka og ler av det kjekt. Han koser seg god enormt når han skal møte sangbrødrene til korøvelse på onsdagene på Handelsstanden. Gratulerer så mye med dagen, kjære deg. Gleder meg til å feire deg i dag. Store klem får du ifra Maja, står der i, på den bursdagshilsen. Så skal vi ta en hilsen der der, skal vi se, der der står gratulerer Kristin Helene Tørresdal, som på denne dag blir 50 år. Håper du vinner kaka, og ellers får en fin, fin dag. Hilsen får du ifra alle oss i Myrullveien. Så er det en gratulasjon som går til Alexander Reitan. Vi vil gratulere den flotte og sporty og dyktige Alexander med dagen i dag den 21. august. De beste gratulasjonene til deg fra bestemor og bestefar på Ødland. Og så er det også en hilsen her til Kristin Helene Linter Tørresdal på hennes 50-års dag. Jeg vil oppmuntre mine gode venninne gjennom 35 år, Kristin, som altså har 50-årsdag. Hun får store hilsener fra Turi Helene Øyestad. Så er det en hilsen som går til Grete. Grete Kongsand, som har bursdag i dag. Vi vil gjerne sende en stor bursdagshilsen til vår kjære mamma, svigermor og mormor Grete. Altid smilende, positiv og en skikkelig gledesspreder. Hun er også en hardt arbeidende butikkeier. Haugesund sentrum står på hver eneste dag, og er en person som alltid stiller opp for familien og folk rundt seg. Gratulerer så mye med dagen, Grete. Vi er veldig glad i deg. Hilsen får du ifra Maria, Kristian, Sverre og Olav. Og Grete får hun hilsen ifra naboene Tove og Kåre. Og får hun gode klemmer ifra Karin. Ønsker og gode, snille og humørspredende Grete. Vi gratulerer så mye med dagen i dag, og vi får også bursdagsklem fra flokken din i Stavanger. Vi håper dagen blir fylt med solskinn, latter og gode samtaler og nydelige folk, sier de fra gjengen i Stavanger, altså, til Grete, bonusmamma, bonusvigermor og beste, som der står der. Så er det en hilsen her der det står at Thea Aas har bursdag i dag. Jeg har sendt oss en sendt oss en mail her med massevis av hjerter og hatter og løsneser og gratulasjoner. Vi vil gratulere vår nydelige, gode og smarte kollega Thea Aas med dagen. Håper dagen blir like nydelig som du. Hilsen får du fra Hildegunn og Maj-Britt, står der der. Så skal vi ta med oss en 80-årsdag fra her i neste hilsen. Står da, jeg vil gratulere min kafévenninne Astrid Stellander Halvorsen med hennes 80-årsdag. Vi treffes på Palmehaven på Vasen flere ganger i uka, og håper at du og familien din får en fin, fin feiring på Egon i kveld. Beste hilsener får du ifra Marit Åse Larsen.
2: Gratulerer med dagen! Radio 102.
1: Ja da, og vi har flere hilsener med som vi skal kaste oss ut i etter hvert, men først nå til Elena og hennes Broken Shore.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka blir til 10:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
5: Mala på, mala på.
6: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
1: Fortsette vår bursdagskavalkade med, og skal nå snu til tøysetante Louise, som blir 30 år i dag. Hipp hurra! Håper dagen blir fylt med latter, kos, kaka og masse tull og tøys. Gratulerer så mye med dagen, tante Louise. Store klem ifra Philip, Frida, mamma og pappa. Hilse O, står der der til. Louise står ikke noe i et navn der, men satsen på at vedkommende vet hvem hun er. Så er det en hilsen der det står, en skal gratulere Anita Torgersen med dagen i dag. Håper hun får en fantastisk fin dag. Hun passer på alle, men i dag så fortjener hun å være i sentrum. Det er Terje Gloppen som sender den hilsen. Så er det en hilsen her til Sigmund Klausen. Vi har en fantastisk kollega som det virkelig hadde vært hyggelig å overraske med en hilsen på 102 på fødselsdagen. Gratulerer så mye med dagen, Sigmund. Håper du får en fantastisk fødselsdag. Beste hilsener ifra klanen. Og det er altså Sigmund Klausen som får hilsen på vegne av klanen i Nås Haugesund og Irene som har sendt melding på vegne av den gjengen. Jeg vil sende en bursdagshilsen til verdens verste tante. Tante Grete, eller Tante Parfyme, som jeg kalte deg i barndommen. Gratulerer så mye med 61 eller annet dagen. Du er en person som gir mye til deg rundt deg. Masse omsorg, empati og humor. Verden og Haugesund sentrum, et bedre sted med deg i. Veldig glad i deg, tante. Det er Eli som har sendt den hilsen. Og Grete får også hilsen fra Kari Mortveit. Gratulerer med dagen, kjære deg, står der det. Neste hilsen, der står der heisan, flotte, fine, fantastiske, snille og gode Birgitte Andersson Stange har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Håper dagen blir superfin og at du vil kose deg masse med dine store og god og varm klem får du ifra tante Sonja og ko, står der i den hilsen. Og så er der en hilsen der der står hei til dere. Unnskje og gratulere min kjære dotter Marlin Rørheim så hjerteligast med dagen. Håper dagen blir like god som du er glad i deg. Fra favorittpappen står der, der han heter Sigbjørn, for sikkerhets skyld, og sender hilsen til datter og Marlin altså. Grete får mange hilsener i dag. I dag vil vi feire vår fantastiske sjef og kollega. Du gir alltid 100% av deg selv med ditt gode humør, står der, der, og du gjør Regina til et fint sted å være. I dag er det din tur å bli feiret. Gratulerer så mye med dagen, kjære Grete. Stor bursdagsklem fra alle Regina-jentene. Og vi kan også ta med at hun får hilsen fra Ingrid, Eirik og Julie i dag. Håper du får en strålende dag med reker og bobler, som det står på den hilsen. Så der en hilsen der det står hurra for vår fantastiske svigerinne og tante Gunnhild Mannes Nesheim, som blir 50 år I dag. Du utrolig snill, kreativ, omsorgsfull, til stede, sportig, røys, morsom og litt rampete, står det der. Vi digger deg og veldig glad I deg. Ha en strålende dag. Vi gleder oss til feiring. Ja, for det blir vel det, står det med spørsmålstegn. Klemmer for I alle fall Gunnhild Mannes Nesheim ifra Sven, Maria, Sondre og Simon.
7: Gratulerer med dagen!

0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
2: Fotball på radio 102.
3: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

sengen eller livet, står der å lese i kommenten på den. Skal vi se om vi klarer å ringe opp noen her. Kom ikke skjevt ut, men vi måtte lete oss litt frem her. Skal vi se om vi klarer å få til en telefon her. Vi har jo fått inn en drøss med hilsener i dag, men jeg pleier jo alltid å prøve å nå børsdagsbarnene våre. I alle fall ett av de. Det ringer. Og det er jo sånn at da har jeg kommet inn en drøss med hilsener i dag, og så lar vi maskinen vår trekke ut en av hilsenene som vi... Den du ringer og svarer ikke, nei. Ja, skal vi prøve... Skal vi prøve en gang til. For å gi det to forsøk, tenker jeg. Ja, det... Nei. Det hender jo innimellom at vi ikke lykkes å nå børsdagsbanene våre. Kan kanskje se ut som om at dagen i dag er en av de dagene. Nei, folk har kanskje andre ting å holde på med enn å svare meg. Ja, det ser faktisk sånn ut. Men det vi kan ta med oss, skal vi se her, discard må jeg ta det. Det jeg kan ta med er at den som ble trukket ut i dag heter, skal vi se, Thea Aas. Der hun fikk en hilsen her der det står med vegetere vår nydelige og gode og smarte kollega Thea Aas med dagen. Og hun fikk altså hilsen her fra Hildegunn og Maj-Britt. Men vi skal se om vi ikke klarer å få tak i Thea om litt, og i alle fall få overbrakt både hilsener og ikke minst kaka, blomster, fruktkorg og konsertbilletter, som er premiepotten. Og så er det jo 28. neste fredag, så skulle du slumpe til å treffe, ha noen rundt deg som har bursdag den dagen, så kan du jo allerede nå begynne å sende og forfatte en hilsen. Men Thea også trukket ut som vinner i dager, som jeg gratulerer så mye.

0: for det rekordet på 102 om Savner meg.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, det nærmer seg nyhetstid på 102. Om vi får strakser, vi skal aller først nå ta med oss, vi skal se om vi ikke roter dette til. Der var låten som jeg var på jakt etter. Klur altså på en fredag. Der var han. Owner of a Lonely Heart, tenkte jeg vi skulle bli på. Det er fra bandet Yes.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I dag tidlig ble det klart at det blir flygelederstreik.
2: Haugesund Lufthavn, vi er foreløpig litt usikre på hvor, altså hvor i stor grad det vil påvirke oss. Men vi vet at det vil få konsekvenser i form av forsinkelser og mulige kanselleringer de nærmeste dagene. Det avhenger litt av trafikkflyten fra Gardermoen og Flesland. Og tidspunkt for når de enkelte flygelederne er tatt ut i streik.
1: Jeg sier driftssjef på Haugesund Lufthavn Karmøy, Jan Ove Solstrand. Flypassasjerer rådes til å følge med på oppdaterte meldinger fra flyselskapene, og ellers så møte opp på flyplassen som normalt. Streiken starter nå.
2: Det er jo per nå litt vanskelig å spå hva flygninger som vil bli forsinket, hva konsekvenser vil få. Og hva som eventuelt blir kansellert. Det er nok litt vanskelig for flyselskapene å svare på hoppen nå. Det man har fått beskjed om er at streiken kommer til å starte klokka 11 i dag, og at den mest sannsynlig, hvis ikke de kommer frem til en løsning, så vil det bli tatt ut flere flygeledere ut i streik på tirsdag.
1: Og det er mange som etter planen skal komme med fly i anledning i filmfestivalen og Amanda-prisutdelingen.
3: Det blir jo spennende å se hva slags konsekvenser det får og hvor langvarig denne streiken blir. Nei, folk har jo sagt meg at dette må jo få betydning for oss. Jeg sånn, ja. Så det er ikke så mye mer jeg får gjort med det enn vi får se hvordan det går. Til planen så skal de første gjestene til festivalen gå på et fly om en halvtime. Så det skal komme noen Amanda-nominerte inn i løpet av kvelden allerede, så det blir spennende.
1: Det sa filmfestivalsjef Tonje Hardersen i dag tidlig. Amanda-prisutdelingen er i morgen, og på søndag er den offisielle åpningen av filmfestivalen. Festivalsjefen for Vangenfestivalen i Haugesund, som åpner i dag, Stina Liedal, sier streiken ikke skal få store konsekvenser for dagens program i Vangen, og at de ellers har en plan B. Han utelukker ikke at det eventuelt kan bli aktuelt å se etter andre artister, dersom streiken fører til problemer for noen tilreisende artister. Foreløpig har vi relativt lave skuldre, men det er klart at en sånn streik kan føre til litt utsettelser og forsinkelser, sier festivalsjefen. En mann på Haugalandet underslo rundt 79 000 kroner fra arbeidsgiveren sin i fjor sommer. Han registrerte falske returer av varer og overførte pengene til seg selv. Han ga en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Haugalandet og Sunnhordland tingrett. Mannen dømmes til 25 dagers ubetinget fengsel etter fradrag på grunn av sakens liggetid og tilståelsesrabatt. Og boligomsetningen på Haugalandet falt markant i juli sammenlignet med samme måned i fjor, men lokale eiendomsmeglere ser positivt på månedene fremover. Hege Stange er eiendomsmegler og fagansvarlig. Vi eier eiendomsmegling i Haugesund. Hun sier til Haugesunds avis at vi er i et område som fortsatt har et betydelig potensial for prisutvikling. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
4: Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken

0: rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rapduon Karpe, bestående av Magdi og Skirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duon hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
2: Det venter at vi skal få for det meste skyet vær videre utover dagen også, ellers perioder med regn spredt utover dagen og nordvestlig bris, periodevis opp i liten kuling på kysten.
3: Hei godt folk på Haugalanda. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest? Velkommen!
4: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.

0: Gråbær og Reggen, Nick Cave og Kylie Minogue. Og takk til Tom Magnar med bursdagsfest og det hele. Vi har pyntet spillelsene og fulgt de godt opp. Nå får du masse god musikk videre utover formiddagen her også.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Så skal vi hoppe rett videre til et annet samarbeid. Hedegaard og Lucas Graham med Happy Home.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
4: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
5: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Root fra Sveio sitt samarbeid med Bernhoft Cosmopolitan. Vi skal snart ta med Beyoncé sin Crazy in Love. Den klar å vente i køen, men skal få godgjøre seg litt til. Nå skal vi først ta med en aldri så liten hymne til arbeidsmur på en fredag. For her Dolly Parton og 9 to 5.

0: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
1: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

masse god musikk utover formiddagen her hos oss. Sabrina Carpenter hører du snart. Vi skal innom litt musikk av Frøkedal, litt ny musikk fra Keith Urban. Dette er noen av de du hører fra hvis du blir med. Og nå blar vi opp i Wings-delen av katalogen til Paul McCartney.

please, please, please, godeste Sabrina Carpenter. Hva konsekvenser det eventuelt vil få for tilreisende artister til Vangenfestivalen i Haugesund i helga, flygelederstreiken vites ei, men festivalsjef Stina Liedal sa til Haugesunds Avis tidligere i dag at streiken ikke skal få store konsekvenser for dagens program i Vangen, og at de ellers har en plan B. Men en som uansett på plass, og som står på lørdagsprogrammet, Theodor Lucero, skal det føre fra litt senere, for han var gjest hos Egil i går ettermiddag, og skal og spiller på Vangenfestivalen i morgen. Vi skal komme tilbake til det intervjuet litt senere. Det blir litt over klokka 12. Men hvis du ikke har tid å vente, er det bare å tytle seg inn på radio102.no, så finner du intervjuet der også. Men nå skal du få litt ny musikk fra Keith Urban. Hans nye låt han har med seg Michael McDonald, som en bit av albumet Keith Urban slapp i sommer.

0: Det her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
1: Nei!
0: Du kunne også bare gått til hjem og fiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13:30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

angår Craig David på Radio 102. Søsteren Wilson og resten av gjengen i Heart hører du snart. Og mens vi alle drømmer om litt sommer utover høsten, får du Summer in Fall av Frøken.

0: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
7: Radio 102.
8: Det handler en del om flygelederstreiken i nyhetsbildet i dag, og vi er snart klare for en runde på de lokale nyhetene. Det hører du når klokka blir 12, men jeg har mer musikk til deg før det. Rossmann hører du snart med Jævel av et liv, og nå legender i The Who og deres nydelige Behind Blue Eyes.

0: Visste du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det var i dag tidlig det ble klart at det blir flygelederstreik.
2: Haugesund Lufthavn, vi er foreløpig litt usikre på hvor, altså hvor i stor grad det vil påvirke oss. Men vi vet at det vil få konsekvenser i form av forsinkelser og mulige kanselleringer de nærmeste dagene. Det avhenger litt av trafikkflyten fra Gardermoen og Flesland og tidspunkt for når de enkelte flygelederne er tatt ut i streik.
1: Og det sa driftssjefen på Haugesund Lufthavn Karmøy, Jan Ove Solstrand, i dag tidlig. Flypassasjerer rådes å følge med på oppdaterte meldinger fra flyselskapene, og ellers å møte opp på flyplassen som normalt. Streiken starta i formiddag.
2: Det er jo per nå litt vanskelig å spå hva flygninger som vil bli forsinket, hva konsekvenser vil få, og hva som eventuelt blir kansellert. Det er nok litt vanskelig for flyselskapene å svare på opp her nå. Det vi har fått beskjed om er at streiken kommer til å starte klokka 11 i dag, og at den mest sannsynlig, hvis ikke de kommer frem til en løsning, så vil det bli tatt ut flere flygeledere ute i streik på tirsdag.
1: Etter planen er det mange som kommer tilreisende med fly i anledning Filmfestivalen og Amandaprisutdelingen i helga.
3: Det blir jo spennende å se hva slags konsekvenser det får og hvor langvarig denne streiken blir. Nei, folk har jo sagt meg at dette må jo få betydning for oss. Jeg er sånn, ja. Så det er ikke så mye mer jeg får gjort med det enn vi får se hvordan det går. Etter planen så skal de første gjestene til festivalen gå på et fly om en halvtime. Så det skal komme noen Amanda-nominerte inn i løpet av kvelden allerede. Så det blir spennende.
1: Det sa filmfestivalsjef Tonje Hardåsen i dag tidlig. Amandaprisen er i morgen, og på søndag er den offisielle åpningen av filmfestivalen. Festivalsjefen for Vangenfestivalen i Haugesund, Stina Liadal, sier streiken ikke skal få store konsekvenser for dagens program i Vangen. Ellers har de en plan B, sier han, og utelukker ikke at det eventuelt kan bli aktuelt å se etter andre artister, dersom streiken fører til problemer for noen tilreisende artister. Foreløpig har vi relativt lave skuldre, men det er klart at en sånn streik kan føre til litt utsettelser og forsinkelser, sier han. En mann på Haugalandet underslo rundt 79 000 kroner fra arbeidsgiveren sin i fjor sommer. Han registrerte falske returer av varer og overførte pengene til seg selv. Han ga en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Mannen dømmes til 25 dagers ubetinget fengsel etter fradrag på grunn av sakens liggetid og tilståelsesrabatt. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
4: En ny SIFO-undersøkelse viser at pris er viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten er laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening

0: presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Det ventes finere vær utover starten av neste uke, men i dag er det ventet at det skal holde seg skyet, og vi får fortsatt perioder med regn, ellers nordvestlig bris og periodvis opp i liten kuling på kysten, og det meldes rundt 15 grader på det varmeste.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
4: FK Haugesund Egersund, onsdag 26. august klokken 19.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: handler om flygelederstreiken, og det hadde vi jo en del om i nyhetene i sted. Vi var jo innom litt om Vangenfestivalen der også, etter at festivalsjefen Stina Liedal sa til Haugesunds Avis tidligere i dag at streiken ikke skal få store konsekvenser for dagens program i Vangen, og at de ellers har en plan B, så utelukker de ikke at det eventuelt kan bli aktuelt å se et andre artister dersom streiken fører til problemer for noen tilreisende artister. Det vil jo eventuelt vise seg, men en som på plass i byen, Theodor Lucero, som skal spille på Vangenfestivalen i morgen. Han skal du høre fra snart, for han var gjest hos Egil i går.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Først litt musikk for en regnværsdag, signert Supertramp.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
1: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.

0: dag åpner Vangen-festivalen i Haugesund, og i morgen skal Theodor Lissero på scenen. Egil intervjuet han i går. Radio 102.
1: Han tilbake i Haugesund nå, for endelingen å spille på en litt større festival. Han var jo uhøvla julegarp, men Theodor Lissero, det har vel helst i randsonen du har holdt inn når det gjelder festivaler her om sommeren?
2: Ja, det har jo vært mye på Vestlandet opp gjennom årene nå da. Det er jo, vi er glad i Vestlandskysten. Det er mye kule festivaler og flotte fjell og daler og alt mulig. Men det har ikke vært noe i Haugesund da, før nå. Mm. Så det ble veldig spennende.
1: Ja, for å si det sånn, du var vel både i Skånevik på Tysnes og i Vikedal?
2: Ja.
1: Etter du var med på 100 dager?
2: Det stemmer. Det var en rekke der som var lang og fin.
1: Ja.
2: Så det er kult.
1: Men dere er jo ikke redde for å tenke stort og bevege dere inn på, om ikke de største scenene, i hvert fall de største byene. For når jeg slapp plata Leave What's Left Behind i oktober i fjor, så var det rett til London. Og hva er det den heter? Castle?
2: Dublin Castle, ja.
1: Ja.
2: Da spilte vi der første gang som debutkonsert i London, da. Og det var jo stas der, og vi fikk liksom nettverk der og begynte å få oss venner og snakket med litt venues og personer som kan åpne litt dører og sånn da. Så da bare bestilte jeg en ny reise på høsten etter. Nei, jo, på nyåret ble det jo da i mars, ja. Tid å gå fort. Våren etter da. Og, for det var tilbud på SAS, så da gjorde jeg bare det. Og så bare ba jeg og håpte på at vi klarte å fylle den uka med konserter da i London. Og det gikk jo greit da.
1: Ja, gøy. Spilte dere flere da?
2: Ja, da spilte vi en konsert hver dag, mandag til søndag. Og det var veldig annerledes enn å spille i Norge, det må jeg si.
1: På hvilken måte da?
2: Nei, altså, det er jo musikksentrum, det er det jo ingen tvil om. Og du ramler jo over en open mic eller en konsertscene hvor enn du går i byen. Altså, du bare snuser seg, så finner du noe. Men det som er jo det at vi i Norge er ganske heldige, i hvert fall som musikere, fordi utstyret her er helt top notch. Vi har gjerne en lydtekniker på huset som har gjort ditt og datt og vært med på festivaler, og festivalindustrien drar jo fram veldig mye kompetanse da, her i Norge. Og den finnes nesten ikke på de mindre scenene i London. Der er det litt sånn skip og tak. Det er samme fyr som bukker, som styrer lyd, som slipper folk inn døra og nesten står i baren. Så det er, det er, ja, litt lavere terskel, rett og slett.
1: Og det er ingen da som kommer for å høre dere egentlig, eller er det sånn at dere er litt promotert, eller dere henger opp plakater, gjør et eller annet på sosiale medier, så gjør at det kommer folk?
2: Nei, altså, det er jo ingen som vet hvem vi er i London og sånn egentlig, hvis man ser på befolkningstallet da, men det vi gjorde, vi var bare kontaktet disse venuesene, de her folkene da, de kaller de, glemte ikke navnet på det, men det er i hvert fall, du har en nøkkelperson da, som driver de dagene på den venueen da. Og da hadde jeg faktisk bare bukket en dato uke før, og så klarte jeg å bukke alle sammen i løpet av den uka jeg var der. Og det sier vel litt hvordan ting er der borte da, det er ingenting som er satt før dagen før nesten. Det som skjedde var at vi spilte første konsert, og så kom noen av de som så første konserten dagen etterpå, og så var det noen av de som så kom dagen etter det igjen, og så var det ei da som faktisk så hver eneste konsert vi gjorde hele uka. Vi kom igjen og igjen og igjen, og bare fikk med seg alt og ble skikkelig fan da. Så vi håper jo at når vi kommer tilbake nå da, så kommer hun igjen og noen av de som så oss forrige gang, og vil se oss igjen da.
1: Det er å bygge det opp fra bånden av, kan du trykke seg.
2: Rett og slett gamle måten.
1: Ja, hva tenker du om det?
2: Nei, jeg liker jo gamle måten da. Det er jo dyrt da, å dra og reise mye, men det er veldig gøy. Og det føles mye mer autentisk da, å møte de ansikt til ansikt og preke med de enn over internett. Men altså, det går jo fint på internett også. Det gjør jo ting mye lettere å snakke med folk som bor langt unna, sant?
1: Gjør du det?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg har en liten gjeng i Brasil, faktisk, og Meksiko. Der er det noen, og så har jeg noen i Østeuropa. Altså, ja, Østeuropa. Det er jo Vesteuropa, men det er liksom midten av Europa, da. Som har funnet meg på nett og liksom lagt litt sånn fanmiljø der, og så har vi en liten chat som vi preker sammen i da, i ny og ned. Så jeg har, det gjør det jo veldig mulig, da, å preke med deg. Ja. I stedet for å sende brev med post, liksom.
1: Men Lucero, ja. Det navnet kom jo fra hvor?
2: Chile.
1: Ja, Og betyr det at du kan kommunisere på spansk med søramerikanere?
2: Nei, det har jeg ikke sjans til. Altså, jeg var rett for jeg strøyk i spansk til min morfars store fortvilelse. Jeg klarte å skrape meg gjennom en solid treår i spansk i koronatiden, så det var ikke akkurat veldig mye spansk kunnskap å skryte om. Og det har ikke jeg tatt meg tid til å lære meg noe heller, dessverre. Men de prøver å pushe meg da, til å lære meg spansk de der borte.
1: Ja. Det er jo litt kjekt, kanskje verdt det. Ja. Men i alle fall, er det pubber, det er plassen i London vi snakker om her?
2: Ja, det er pubber. Det er rigget opp trommesett rett på gulvet i Nyhjørna på puben, liksom. Folk går forbi og står og ser på, og det er liksom midt i flisen. Mm. Det er som om du skulle sotte opp en konsert på Hades, liksom. Bare at det er litt mindre, da.
1: Og hva bydel var det dere var i?
2: Nei, det var jo sentral London da, mye, og vi var i Camden, spilte der, litt på vestsiden. Det var en konsert vi gjorde, så var jeg i Gokta, føltes det ut som, men London er jo gigantisk, så det var jo litt utenfor. Den var jo helt rå da, det var det masse folk, og de var jo absolutt ikke der for oss, men de var supergirende når vi gikk, så på den gode måten altså.
1: Ja. Så, ja. Og så har du gjort ferdig masteren din i Kristiansand, Universitetet i Agder.
2: Ja.
1: Og gratulerer.
2: Jo, takk for det.
1: Hva ble resultatet?
2: Jeg fikk en solid B, og det er jeg fornøyd med. Det var på den oppgaven. Så nei, nå kan jeg bli doktor hvis jeg vil det.
1: Det vil du kanskje ikke, eller?
2: Nei, det er jo ta en liten pause, leve og skrive oppgaven og være student, kjenner jeg.
1: Og da er du ferdig i Kristiansand?
2: Ja, nå er jeg ferdig i Kristiansand. Nå har jeg flyttet til Oslo, og det har jeg ikke lyst til veldig lenge da. Så det var digg å få et nytt sted å være.
1: Ja, og hvor er du da?
2: Nei, da bor jeg på Grunneløkka. Det var vi veldig heldige å vekk. Bor liksom 30 minutter fra Karl Johan, kan gå der hver dag hvis jeg vil.
1: Du så. Sier med?
2: Ja, jeg bor jo langt med partneren min da.
1: Ja.
2: Så hun er jo lærer da. Ja.
1: Så. Betyr det at hun har inntekt?
2: Hun har inntekt. Jeg har musikkarriere.
1: Ja, ok. Ja. Er det greit?
2: Ja, det går fint det. Må jo betale leie også da, så jobbe på for å få det til, på en måte.
1: Ja. Ja. Men skal du til London igjen, altså vil du fortsette? Prøve noe sånt og utvikle dette videre, eller?
2: Ja, vi har blitt invitert igjen i september, men jeg har jo travel gutterboys i bandet mitt, så det blir nok ikke i september dessverre. Men vi har tenkt oss tilbake igjen, om det blir i oktober eller tidlig november, det vet jeg ikke enda. Men jeg ser det er en ny runde med SAS-tilbud, så kanskje jeg skal bestille her.

0: Lucero har band med seg til Haugesund og spiller altså lørdag ettermiddagen klokka 16.30 i Vangen. Og hvor den har da sommeren vært for dere?
1: Nei, altså sommeren den har egentlig hele året da, har gått på det å bare være klar for sånne ting som dette her. Vi har brukt mye tid på å bli god i det vi skal videre. Vi har jo våre planer. Og sommeren har vært forberedende til en festival som dette her, og satt opp prosjektor og brukt tid på det å få ting til å flyte fint inn i hverandre da. Lage et godt show, rett og slett.
0: Ja, og det, hvordan egner det seg for scenen i Vangen da?
1: Nei, jeg tror den kommer til å passe veldig fint. Vi har testet den prosjektoren, ikke hos Vangen enda da, men jeg tror det blir veldig kult med, jeg tror de har LED-skjerm der. Så det blir kanon å ha noe i ryggen som kan hjelpe litt på scenen, og musikken er jo veldig storslagen det vi skal stille med. Så jeg tror det kommer til å låte kanon for de som tar seg turen tidlig på lørdagen.
0: Ja, og det får man satsa på. Ja, men dere er fem stykker. Si litt grann om hva Theodor Lucero sitt band består av.
1: Nei, altså bandet mitt, det består jo av meg selv, Theodor. Jeg synger og spiller gitar, og så er jeg litt sånn wingman på piano da. Og så har vi jo selvfølgelig August Bjørangård som spiller keys, synt, litt piano. Sander Nystad VM på trommer. Vi har Noah Kumpetak Nilsen, han er jo fra Stavanger, rett sør for her, spiller bass, og så har vi Gustav Sæterøy da, på gitar. Og vi har jo nå spilt sammen i god stund, blitt veldig trygge på hverandre.
0: Og alt dette i Kristiansand, da studerte alle omtrent?
1: Eller? Alle studerte der, og det var jo denne besetningen her vi endte opp med da, når vi sluttet på UiA, alle ihop. Og Sander og Noah har jo vært med meg hele veien, siden jeg, fra dag 1, rett og slett. Møtte de i fadderuka, og siden der har vi spilt sammen.
0: Så bra. Og nå er alle i Oslo, eller?
1: Ja, alle er i Oslo, utenom August, som spiller piano og keys. Han ble igjen, han ble lærer, så han kommer på besøk og øver av og til, og kommer i morgen. Nei, lørdag ble det, ja. Kommer over morgen.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Det er bandet. Og hva blir da planene for dere videre utover? Hva har, det er jo mindre enn et år siden dere slapp et album.
1: Nei, altså det er jo første rolige året vi har hatt da. Vi har jo altså, ikke gått et år siden jeg slapp den første singelen der vi ikke har sluppet noe. Og dette er det første året vi ikke skal slippe nå. Vi har brukt året på å forberede oss på neste album, som nå er i boks. Det skal Johannes, som har produsert det, han sitter og mikser det mens vi snakker på linjer nå. Og det kommer jo da ut på nyåret. Det kommer ut først som vinyl, og så kommer det ut som streaming etter det, over sommeren igjen. Så det blir fysisk før streaming der da.
0: Der setter dere en standard for dere selv også, for det er to album som vel ikke er fysiske, er det så? Eller?
1: Ja, det er dyrt å trykke på vinyl, og vi har liksom alltid sagt at vi skal gjøre det, så jeg trykte faktisk opp to vinyl, så det finnes to eksisterende vinyl. Det første trykket den funker sånn halvveis, og den andre trykket den har jeg hjemme i stua, og det var rett og slett bare for å se hvordan det ville se ut. Så jeg har vurdert å slippe det, men det koster jo en del da, for det ble sendt fra England. Og så trykkes det, med en gang du bestiller, så trykkes det live da, på laser. Veldig spesielt greier.
0: Ja.
1: Ja. Men den neste platen, den blir vinyl. Det blir det konseptalbum. Det passer fint på vinyl å se det, rett og slett. Det er jo lagt for det.
0: Ja. Og hva tid neste år? Tror du at det blir sluppet noe?
1: Nei, altså singlene kommer jo fortløpende januar til sommerstart. Vi tenker jo 3-4 singler i løpet av første halvåret. Og så slipper vi vinylen rett før festivalsommer da, som holder på å bykkes nå. Så hvis det er noen festivalsjefer som hører på, bare å ringe. Og så slipper vi siste singel rett over sommeren i lag med albumet da, som kommer sikkert i september på streaming.
0: Ja, så der har du planen, altså. Du tenker helt sånn fast og bokstavelikt.
1: Ja, jeg må nesten det. Jeg er litt sånn i hodet. Hvis ikke så klikker det for meg. Det blir helt galt når jeg skal liksom leve inn ut og sveve litt. Fint av og til, men når det kommer til musikk så liker jeg å ha en plan da.
0: Å være organisert det.
1: Rett og slett.
0: Ja. Du er manager, så du trenger for så vidt ingen manager.
1: Ja, jeg har lyst på det. Jeg sparer mye tid da. Men, ja. Fikser du selv.
0: Er du god på økonomi også da?
1: Ja, har en egen sparekonto som heter Ben. Og ja. Der ligger alle Ben-pengene da. Og jeg skiller jo mellom privat og Ben-økonomi da.
0: Har du dagjobb, så du har noe å gå til som bringer inn penger?
1: Ja, må det. Det er jo umulig å få det til når man er så tidlig i karrieren sin uten det. Må betale leia, den er jo 10 000. Så da jobber jeg faktisk i lekebutikk i Oslo. Og ble nummer 31 i toppsalg der i år, så det er fint.
0: Du har lyst til å gå på den hitliste, hvor du?
1: Ja, ja, det er fint det.
0: Ja, det er kjekt. Hva gjør du når du er hjemme i Haugesund, og derfor nå er du der for noen dager?
1: Ja, nei, jeg kom hjem i går, da hadde jeg jo suttet 10 timer på bussen. Det var jo krevende, men altså, det sitter jo ro da, så det går greit. Og så var det å øve, rett og slett. Må holde stemmen varm mot festivalen. Øvde i dag, skal øve i morgen også. Og jeg har trykt CD, jeg har brent CD for hånd, sånn som man gjorde før. Så det blir CD på vangen da, for de som ønsker det. Så det er egentlig det jeg har holdt på med nå, og det jeg har tenkt å holde på med. For det tar lang tid å trykke CD.
0: Og da, ja, hvor lang tid tar det?
1: Nei, det tar vel 7 minutter å brenne en CD, og så skal jeg jo skrive for hånd da, på den CD-en, navn på CD-en, og så skal jeg signere CD-en, og det, ja, jeg tror da jeg ringte på det, det vil ta 5 timer da, og så brenner alle 50 CD-ene.
0: Har dere annet møte også?
1: Nei, det blir den.
0: Ja, men da møter du også publikum?
1: Ja, det må vi. Jeg kommer jo ned og signerer for de som vil ha det.
0: Ja, det gleder vi oss til, og hvordan vil konserten være?
1: Nei, det blir en liten overraskelse. Jeg skal ikke snakke for mye om sett og sånn, men det blir noe nytt og spennende da. Og du har jo ikke sett oss før live, så det blir jo kanon å ha deg i publikum også. Og de som har sett oss før live, de kommer til å få en ny opplevelse. Jeg tror de kommer til å trives veldig.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
2: Fotball på radio. Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Aurora på Radio 102. Du hører Susanne Sundfør her nå med store, flotte, mystiske Delirious. Og hun skal tilbake til Haugesund i slutten av november. Da skal hun ha konsert på Byscenen.

Ella Langley, som har hatt et stort år, har fått stor respons på Danny Lyon-albumet Huslapp i år, og snakket med flere priser tidligere i år under Country Music Awards. Du hørte hennes stor hit, Tusen Texas. Og vi skal videre til en som har litt mer fartstid i bransjen, artist, forfatter, poet, selveste Patti Smith, og hennes store People Have the Power

0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
5: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Aglamyr.
6: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
7: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
8: Radio 102.
9: Jørgen overtar om litt for å bli med deg i ettermiddagsrush, men først får du med deg Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang, så får du snart en oppdatering på nyhetene her.
10: Financiamos todos nuestros servicios.
11: Gracias.
12: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det mye som skjer i helga med både filmfestivalen som starter opp, Vangen Festival, kamp mellom Vard og FK Haugesund og ta sjansen på Sævland. Det har meteorologene har nå vært ute og meldt om helga været. Det meldes grått i dag fredag, men på lørdag. Lørdagen begynner likt, men fra ettermiddagen av letter det opp til oppholdsvær, og meteorolog Magni Svanevik lover glimt av sol, spesielt lengre inn i landet. Søndagen den blir enda finere, mindre vind, mer sol, og temperaturer opp igjen 16-17 grader. I dag tidlig ble det klart at det blir flylederstreik.
2: Haugesund Lufthavn, vi er foreløpig litt usikre på hvor i stor grad det vil påvirke oss. Men vi vet at det vil få konsekvenser i form av forsinkelser og mulige kanselleringer de nærmeste dagene. Det avhenger litt av trafikkflyten fra Gardermoen og Flesland og tidspunkt for når de enkelte flygelederne er tatt ut i streik.
1: Det sier driftsjef på Haugesund Lufthavn Karmøy, Jan Ove Solstrand. Flypassasjerer rådes til å følge med på oppdaterte meldinger fra flyselskapene, og eller møte opp på flyplassen som normalt. Streiken starter i formiddag.
2: Det er jo per nå litt vanskelig å spå hva flygninger som vil bli forsinket, hva konsekvenser vil få, og hva som eventuelt blir kanselert. Det er nok litt vanskelig for flyselskapene å svare på per nå. Det man har fått beskjed om er at streiken kommer til å starte klokka 11, i dag, og at den mest sannsynlig, hvis ikke de kommer frem til en løsning, så vil det bli tatt ut flere flygeledere ut i streik på tirsdag.
1: Festivalsjef for Vangenfestivalen i Haugesund, Steinar Liadal, sier at streiken ikke skal få store konsekvenser for dagens program i Vangen. Ellers har de en plan B, sier han, og utelukker ikke at det eventuelt kan bli aktuelt å se etter andre artister, dersom streiken fører til problemer for noen tilreisende artister. Foreløpig har vi relativt lave skuldre, men det er klart at en sånn streik kan føre til utsettelser og forsinkelser, sier han. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
3: Nå er flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombukking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som er tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentagelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. En ny SIFO-undersøkelse viser at pris er viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten er laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo vokser raskere. FNs helseorgan varsler at smitten kan spre seg til et område på størrelse med Frankrike, og at risikoen øker for spredning til naboland hvis kontrollen ikke kan settes inn raskt. I fjorårets utbrudd døde 11.300 i Guinea, Sierra Leone og Liberia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og været som meldes utover denne fredagen, det grått med regn og yr og temperaturer mellom 13 og 15 grader. Det blåser frisk bris fra nordvest med liten kuling i perioder

0: reiseliv eller påbygd studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
1: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Bandet Train og låt fra albumet deres California 37 fra 2012, nemlig 50 Ways to Say Goodbye, fikk du der på 102 i det klokka har passert ett.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Og vi har gjort en ring her i studio med Jørgen, har nå kommet inn og skal følge deg ut over ettermiddagen her i ettermiddagsrush. Denne fredagen, vi skal være sammen frem til klokka blir seks. Utover min sending så skal vi dele

ut kinobilletter, etter kinokonkurranse som vi har hver fredag. Vi skal snakke med Stian Mæland fra Vard, daglig leder der, for å høre stemningen før morgendagens cupoppgjør mot FK Haugesund på nye Imenco Arena. Så skal vi selvfølgelig høre på masse, masse god 102-musikk, så det mye å glede seg til fremover utover ettermiddagen sammen med meg. Vi skal nå til September When og deres Mortal.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
4: FK Haugesund Egersund, onsdag 26. august klokken 19.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Reggae-gruppo Inner Circle og deres Sweat fikk du der på 102. Vi skal nå tilbake til sommerens fotball-VM, der det ble jo lagt høyavis av låter av forskjellige artister I forkant av mesterskapet, og lokale Vidar Jonsen, han lagte låt til det norske herrelandslaget på engelsk. Spiller en del av den her på 102 nå, The New Generation heter denne, og så Sam Fisher klar med This City. Etterpå.

0: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi I Etne med selveste band på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen I naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
1: Den liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

Beth Hart og LA Song der på 102. Det er meg, Jørgen, som følger deg utover ettermiddagen her på 102. Håper du koser deg sammen med meg. Om en liten time så får vi besøk av Stian Nista Mæland fra Vard, dagleder der. Skal snakke litt om cupoppgjøret i morgen når storebror FK Haugesund kommer på besøk på nye Imenco Arena.

0: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Tobias Sten, og fy faen, du deilig, hva du hørte der før den jinglen. Vi skal til John Farnham nå, for Trying to Live My Life Without You.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autoplus, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

Knowing me, knowing you på 102. Straks skal man gjette når klokka blir to. Brekker en låt til før den tid. Jack Savoretti, Written in the Scars.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. A-krimsenter i Stavanger advarer mot useriøse håndverkere som oppsøker folk hjemme. Den siste tida har det kommet inn flere meldinger om aktører som tilbyr blant annet maling, takarbeid, vask og teppesalg. Ifølge senterleder Kristina Wahlberg Haaland opptrer noen av håndverkerne mer pågående og aggressivt enn tidligere. I enkelte tilfeller skal de ha tatt seg inn i boliger og lett etter verdisaker som de senere krever som betaling. Andre skal nekta å sende faktura og i stedet krevd at kunden tar med bank-ID for å betale. A-krimsenter får også meldinger om dårlig utført arbeid, skader og langt høyere priser enn det som først ble avtalt. Dokumentene skal dessuten være falske og personen som utfører arbeidet skal være en annen enn den som står i avtalen. Senteret ber spesielt folk følger med på eldre og sårbare personer som kan ha vanskeligere for å si nei til uventet besøk på døra. I dag tidlig ble det klart at det blir flylederstreik.
2: Haugesund Lufthavn, vi er foreløpig litt usikre på hvor i stor grad det vil påvirke oss. Men vi vet at det vil få konsekvenser i form av forsinkelser og mulige kanselleringer de nærmeste dagene. Det er avhengig litt av trafikkflyten fra Gardermoen og Flesland, og tidspunkt for når de enkelte flygelederne er tatt ut i streik.
1: Det sier driftssjef på Haugesund Lufthavn Karmøy, Jan Ove Solstrand. Flypassasjerer rådes til å følge med på oppdateringer, meldinger fra flyselskapene og eller møte opp på flyplassen som normalt.
2: Det er jo per nå litt vanskelig å spå hva flygninger som vil bli forsinket, hva konsekvenser vil få og hva som eventuelt blir kansellert. Det er nok litt vanskelig for flyselskapene å svare på per nå. Det man har fått beskjed om er at streiken kommer til å starte klokka 11. I dag, og at den mest sannsynlig, hvis ikke de kommer frem til en løsning, så vil det bli tatt ut flere flygeledere ut i streik på tirsdag.
1: Det er mange som har planer om å komme med fly i anledning filmfestivalen som starter i helga og Amanda-prisutdelingen.
3: Det blir jo spennende å se hva slags konsekvenser det får og hvor langvarig denne streiken blir. Nei, folk har jo sagt meg at dette må jo få betydning for oss. Jeg er sånn ja, så det er ikke så mye mer jeg får gjort med det enn vi får se hvordan det går. Etter planen så skal de første gjestene til festivalen gå på et fly om en halvtime, så det skal komme noen Amanda-nominerte inn i løpet av kvelden allerede, så det blir spennende.
1: Det sa filmfestivalsjef Tonje Hardersen i dag tidlig. Amanda-prisutdelingen er i morgen, og på søndag er det den offisielle åpningen av filmfestivalen. Ovangen-festivalen og leder der, Steinar Liedal, sier at streiken ikke skal få for store konsekvenser for dagens program. Ellers har de en plan B, sier han, og utelukker ikke at det blir eventuelt aktuelt å se til andre artister dersom streiken skal føre til problemer for tilreisende. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
4: Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme er styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå er flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik, som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som er tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Været denne fredagen her, litt grått og trist meldes

0: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
1: Du hører på Ettermiddagsrush.

0: Maria Mena, All This Time på 102 i det klokka er blitt 10 minutter over 2.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Jeg er med deg frem til klokka blir 6 denne fredagen. Jeg får om en 20 minutters tid besøk av daglig leder i Vard, Stian Nystad Mæland. For i morgen så er det klart for cupoppgjør på nye Imenco Arena mellom Vard og FK Haugesund. Første oppgjør mellom lagene siden 2017, eller for å si tellende oppgjør. De har spilt en del treningskamper mot hverandre inni der, men da inviterer Vard til cupfest. Mer om det når Stian Nystad Mæland kommer på besøk hos meg om en 20 minutters tid. Ny musikk fra Rolling Stones fra albumet Foreign Tongues kom tidligere i sommer, låten Jealous Lover.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
4: Onsdag er det fylkesbatalje mot Egersund hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Da har vi mye å revansjere.
5: FK Haugesund, Egersund, onsdag 26. august kl. 19.00.

0: Paul Hansen og Fri fikk du der på 102. En låt som ble gitt ut litt tidligere i år, men er med på et album som kommer nå, om ikke så alt for lenge. I starten av september så er Paul Hansen ute med nytt album.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokken er 10 minutter på 2:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Emotions, Best of My Love. Straks har jeg besøk av Stian Nistad-Mæland fra Vard.
1: Ut på søndagstur. Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
2: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
3: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.
4: Radio 102.
0: Da er vi klar for en prat med daglig leder i Vard, Stian Nistad-Mæland. For i morgen så skjer det for første gang på litt for lenge, vel kanskje noen sagt, siden 2017, første, selv det var sist tellende oppgjør mellom FK Haugesund og Vard Cup-kamp. Hvordan er stemningen i forhold til morgendagen, Stian?
5: Nå er det en kamp vi gleder oss veldig til. Vi har ventet på den, nå har jeg jobbet her i 5 år, og vi har egentlig ventet på den hvert år. Så nå får man, og i tillegg får man når vi faktisk får slippe folk opp på tribunen. Så det er jo utrolig kjekt.
0: For som du sier, vi ventet på denne kampen lenge. De cup-oppsettene, når det har vært det andre divisjonslag, så har det nesten vært litt for god til å møte FKH i første runde av cupen. Heller blitt et 3-4 divisjonslag som har fått muligheten til det. Men som du sier, tribunen er åpnet på deres nye flotte Imenco Arena. Hvordan blir morgendagen for de som har tenkt seg på kamp?
5: Morgendag blir i hvert fall litt mindre, det blir litt mindre regn på tribunen enn for de som var på Jerv-kampen. For siste oppdatering er at vi har tettet taket. Utenom det så er det 653 sitteplasser. Det er satt opp et midlertidig bortetribune for FKH og Måkeberget på motsatt side av arenaen. Og det er forhåpentligvis masse barn som er til stede som er sluppet inn på banen, som jeg skal gjøre det vi kan for å ha full fest. Så mitt mål er at vi skal klare å fylle det med 1000 stykk.
0: Ja, for det plaster mer enn de 650 som har, det sitter dere har sitteplasser til.
5: Ja, det er jo fortsatt en byggeplass da, så akkurat de har lov til å slippe at er de 653 setene. Og så skal ikke jeg si nå hva kapasiteten blir til neste år. Vi bygger jo en stor kafeteria, vi har ståplasser, så i teorien kan vi nok ha litt mer, men det er folk som kan mer om sånne ting enn meg.
0: For det er jo Imenco Arena som er blitt Vard sitt nye hjem og sin nye hjemmebane. Selve banen har blitt brukt siden i tidlig vår. Hvor viktig har det vært for Vard sin del å få noe for seg selv?
5: Det har vært veldig viktig og veldig kjekt å endelig få tatt den i bruk. Vi har ventet på det mange år, og det har vært en veldig spennende prosess å følge. Det er jo ikke mange måneder siden det ikke var noen ting der. Og nå er det plutselig både en bane og en tribune. Og en bra bane. Folk er jo kjempefornøyde med å spille på den. Så for klubben Vard er det veldig viktig. Vi gleder oss bare til å kunne bruke tribunen i ungdomsfotballen også. For det, folk klør ut og klatrer på den tribunen. Så vi må både skuffe folk og kaste folk ned fra tribunen akkurat nå.
0: Så som du sier, enda litt byggeplass. Når vi snakket litt før her, så var det enda litt usikker hva tid en kan forvente at alt står ferdig, men det jobbes på dag for dag.
5: Ja, jeg tar ikke å gi noe svar på det nå. Nå holder vi på å legge inn vinduer, vi støper gulv nede, så folk jobber godt, men det er en del ting som må være i en rekkefølge, så en utsettelse der kan påvirke neste. Så vi tør ikke sette et konkret mål for det.
0: Hvis vi ser på kampen da, et FKH-lag som er i god flyt om dagen, hvor godt eller hvor høyt det er lov til å satse foran morgendagen?
5: Nei, hva skal vi si? Før sesongen startet så kunne jeg sagt til folk at vi skal ta de 3 av 10, eller 2 av 10. Mm. Akkurat nå, si 9 av 10 da, at vi skal ha en liten sjanse. Vi har en sulten gjeng som føler de har litt de vil få fram, og om det skjer i morgen, ingenting bedre enn det.
0: Nei, FK har ikke vært, det har ikke vært køppen der FK har levert de siste årene, så det mulig at det en ekstra lysten gjeng der også. For guttene på laget så er det jo en unik mulighet. Det er masse unge spillere som har lyst til å komme opp og frem. Da er det vel ingen bedre plass å gjøre det enn mot et topp Obos-ligalag og vise seg frem.
5: Nei, guttene gleder seg veldig. Vi har jo også flere som har vært innom FK-systemet, som kanskje nå føler at nå skal jeg vise de her. Så hvis alt klaffer, så kan vi nok få en spennende kamp. Så har jo også FK hatt litt uheldige resultater de siste årene i køppen, så vi frykter jo at de har lært litt av det, at ikke de undervurderer, selv om vi har pressert dårlig de siste kampene. Så får vi se.
0: De kom heldigvis vant i 10-1 mot Nord i fjor, så kanskje de har undervurdere litt. Som du sier, det har ikke gått helt veien, spesielt nå i høst for A-laget sin del. Det har vært veldig mye nyheter som har vært med negativt fortegn. I vinter så var det litt trenerkaos. Det ble nedrykk i fjor, og divisjonen har ikke gått som forventet. Var jo et uttalt mål om opprykk der. Hvordan har det vært å være leder og se på hvordan dette året her har utviklet seg?
5: Først og fremst så er det jo litt mer nyansert enn det har vært mye media i siste. Jeg er jo leder for hele Verd Haugesund, og A-lag er en veldig viktig del av Verd, men det er jo også en del av flere. Så som leder totalt sett av Verd, så går jo Verd veldig godt med en foregangsklubb med klubbedrift og tatt ut for å være en kvalitetsklubb pluss. Vi har 86 barn, vi har 250 barn som har deltatt på fotballskole. Vi har et damelag som endelig har blitt et skikkelig lag som legger energi bak og som har lyst til å få opp og frem. Og så er det jo A-laget da som er det mest synlige media, og når resultatene er dårlige, så er jo det er trist å være den som er ansvarlig for det, men allikevel så har man flere deler i Verd som faktisk går bra. Og vi har akkurat hatt en fotballskole der jeg var med som instruktør, og det er jo nesten årets høydepunkt. Det som er noe av det kjekkeste vi gjør, med å sende 150 barn hjem med smil om munnen.
0: Synes du det har vært for mye fokus på det negative?
5: Nei, altså det har bare blitt vant til at det er sånn. Det er flere som virkelig brenner for A-laget, som følger med på det, og som ønsker at ting skal være kanskje litt som det var før i tiden, og som ønsker at vi skal være bedre. Og det er realiteten, og det er helt fair å ha ønsker om det. Og så må bare vi som klubb tenke litt mer langsiktig, og se litt på nå-situasjonen, hva som funker, hva man kan gjøre bedre totalt sett. Vi har en plass vi vil være etablert en divisjon lenger opp, men vi må ta de rette stegene for å komme der til.
0: Altså, det er jo, som du sier, Verd en svær klubb der A-laget ligger over, som måte, og er det som får mest oppmerksomhet, men det er jo en utviklingsklubb for unge spillere som har lyst til å leve av fotballen en gang i fremtiden. Og hvor viktig er det arbeidet som blir gjort for de som er 12, 13, 14 og har en drøm om å spille på avanset A-lag og videre derifra?
5: Det er jo litt det som er litt drømmen vi ønsker å få til Verd. Det er hvordan man skal skape helt i egen klubb. Vi ser nå fotballens VM. Jeg har selv en sønn på 5 år som har løpt rundt med Haaland og Mbappé-drakt hele tiden. At den verdien man har av disse herrene heltene er mye viktigere i dag enn kanskje lagene. Så at vi får de egen klubb der du har noen forbilder, at du kommer og har lyst til å se på dem, du heier på dem. Det er så viktig å få til. Og med en ny arena så er det jo å fylle den med 500 barn som er drømmen. Men det må du skape med å gjøre de helhetlige rette vurderingene. Selvfølgelig vinner du kamper, så får du en del publikum, men du må koble hele A-laget inn på klubben på den rette måten. Og det er spennende å drive med.
0: Ja, og igjen så er det jo når noe av kritikken rundt det som skjer på A-laget, kanskje at det er for få som mener at det er lokale profiler av Verd-gutter som er de største stjernene, i hvert fall har det vært tidligere, at det har vært for mye utenifra som har blitt hentet inn. Hvis du ser for eksempel FKH en del større, da, men vi ser en Wieland Andersen som kommer fra 3. divisjon og blir en helt i byen på et halvt år. Sånne type historier og spillere, det er mulig å skape i Verd.
5: Ja, men hele regionen trenger sånn at å få noen som går gjennom enten til Jerv eller Verd og videre opp, det er jo de viser jo gang på gang at de spillerne som slår litt igjennom i disse klubbene er klare for å ta neste steget. Og vi har fokus på å få det fram. Vi har ganske lokal profil akkurat nå, men som alle andre klubber så ønsker vi å få fram egne gutter. Vi har et fjerde divisjonslag som er veldig ungt, som har mange verdgutter, men det gjelder å få de opp til A-laget. Og det er vanskeligere i dagens samfunn, der du har akademier som gjerne henter de som kunne vært de som tar steget. Og så ender man å få kanskje spillere tilbake noen år etter, men de hadde debutert, hadde de vært i egen klubb. Og det er litt vanskelig å sitte i, og der kan det være at det må skje noe på sikt hvis man skal få det til.
0: Jeg merker det i samfunnet generelt også, at det kanskje at det er flere som faller fra litt for tidlig, som kunne blitt skikkelig god.
5: Ja, jeg synes man når toppen litt tidlig. Det er en litt for stor gullrot å gi til 13-14-åringer, er min personlige mening. Og så kan det godt være det rett også. Det er andre folk som skal mene om det, men vi kjenner veldig bedre, for vi har lyst til å få dem til i egen klubb.
0: Hvis vi går litt tilbake igjen til A-laget, så, og noe av det som er blitt snakket om, er jo hvem som egentlig har ansvaret for det som skjer på det sportslige planet. Hvem er det som har ansvaret for det, Ivar?
5: Det er, vi har et utvalg som har valgt å kalle Teknisk Hjerte, som er en plass der det sitter de som tar de større avgjørelsene i klubben, som det er under styret da, men styret tar det siste, men vi bearbeider ting i Teknisk Hjerte, og der sitter meg, der sitter sportsleder i styret, der sitter hovedtrener for A-lag, og der sitter den som er regnet som utviklingssjef i klubben, sånn at man bruker tid på å bearbeide forskjellige avgjørelser. Og så er vi en såpass stor klubb at vi har veldig mye som skjer i klubben. Og da er det naturlig at mye av det som er for A-lag og havner på A-lagstrener, som får også litt utvidet ansvar for det.
0: Og hvordan skal det jobbes nå fremover denne series 3-divisjonssesongen her? Nå blir det vanskelig å komme seg opp igjen på første forsøk, men hvordan jobbes det mot å komme tilbake igjen der som dere har målsetning om å være i som en stabil 2. divisjonsklubb?
5: Det er det jo bare å si rett ut at neste konkrete mål i klubben er neste år skal vi rykke opp. Det er det vi har lyst til. Da må vi tenke alle avgjørelser vi gjør fra nå til da. Det må handle om hvordan vi havner i best mulig posisjon til det. Nå skjer det et trenerbytte i løpet av kort tid. Og da må man gi Tom verktøyen som skal til. Samtidig som han får en god mulighet til å både bli kjent med spillere, at spillerne blir kjent med hans måte å spille fotball på, og andre ting som jeg må prøve å nyte fordelen av.
0: Så høsten nå må man rett og slett brukes til å bygge et grunnlag for neste sesong?
5: Det er samtidig som jeg har lyst til å vinne kamper. Ja. Det er 11 kamper igjen. Hvorfor ikke prøve å vinne alle 11? Vi mener vi er gode nok til det, og vi har gode nok spillere til det. Det er det ingen tvil om det, så må man bare få det ut på banen.
0: Og det er ingen bedre måte enn å starte høsten med cupbomba i morgen?
5: Nei, da vet vi ikke hva vi skal gjøre. Det hadde vært utrolig kjekt. Da får vi en liten drive igjen.
0: I morgen skjer det altså på Imenco Arena når Vard får besøk av FK Haugesund. Kampstart er 16.00, og hvis du ikke har mulighet til å ta turen til Imenco Arena, så går kampen på direktesporthavis.no.

0: 10 av 10 der på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Har nettopp hatt besøk av Stian Nistad Mæland, daglig leder i Vard. Hvis du skrudde på midt i det intervjuet der, eller vil høre det på nytt, så vil det bli lagt ut på våre Facebook-sider, Radio 102 på Facebook, eller på radio102.no kan du gå for å finne det intervjuet der. Ikke så alt for lenge til en ny runde med nyheter her på 102. Det er når klokka blir tre låter han faktisk igjen før den tid. Vi skal først til Joshua Redding og Brand New Day.
3: Some kind of magic

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

0: Biffy Clyro Space, mye som skjer i helga på Haugalandet. Det er filmfestivalstart, Amandaprisen skal deles ut, Vangenfestivalen verd mot FKH og ta sjansen på Sevland. Men hvordan blir været? Det har Haugesunds avis vært å sjekke ut med vakthavende meteorolog Magni Svanevik. I dag blir det nok så ganske grått med litt regn og yr, vind fra nordvest, frisk bris, kanskje opp i liten kuling på kysten, temperaturer mellom 14 og 15, 13 og 15 grader, beklager, men ser vi på lørdagen, så starter det ganske likt som i dag fredag, så vil det avta fra ettermiddagen av, så meldes det om stort sett oppholdsvær, og man kan få være heldig og få litt gløtt av sol etter hvert på lørdagen, og søndagen, den ser ut til å bli enda finere igjen enn det lørdagen var. Vinden minker, det blir perioder med sol, sannsynligvis stort sett oppholdsvær og temperaturer opp igjen 16-17 grader før det neste uke virkelig kommer finvær, og til og med meldes det opp i mulighet for opp i 24 grader neste onsdag. Så finværet, det kommer tilbake igjen, vi fikk kjenne alle på tidligere i uka, og i det jeg snakker om været, så begynner det å regne igjen her jeg sitter i mediehuset. Nå skal vi ha nyheter på 102.
1: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank, lokal, nær og personlig.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. A-krimsenteret i Stavanger advarer mot useriøse håndverkere som oppsøker folk hjemme. Den siste tida har det kommet inn flere meldinger om aktører som tilbyr blant annet maling, takarbeid, vask og teppesalg. Ifølge senterleder Kristina Wahlberg Haaland opptrer noen av håndverkerne mer pågående og aggressivt enn tidligere. I enkelte tilfeller skal de ha tatt seg inn i boliger og lett etter verdisaker som de senere krever som betaling. Andre skal nekta å sende faktura og i stedet krevd at kunden tar med bank-ID for å betale. A-krimsenteret får omeldinger om dårlig utført arbeid, skader og langt høyere priser enn det som først ble avtalt. Dokumentene kan dessuten være falske, og personen som utfører arbeidet kan være en annen enn den som står i avtalen. Senteret ber spesielt folk med følge med på eldre og sårbare personer som kan ha vanskeligere for å si nei til uventet besøk på døra. Rådet derfra enkelt, vær skeptisk og ikke slipp utkjente håndverkere inn i boligen uten å undersøke hvem det er. En mann på Haugalandet underslo rundt 79 000 kroner fra arbeidsgiveren sin i fjor sommer. Han registrerte falske returer av varer og overførte pengene til seg selv. Han ga en ubeholdende tilståelse da saken nylig var oppe i Haugaland og Sunnhordaland tingrett. Mannen dømmes til 25 dager ubetinget fengsel etter fradrag på grunn av sakens liggetid og tilståelsesrabatt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede er tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme er styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen I Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Videre utover dagen I dag, fredag, meldes det om ganske grått, litt regn og yr, vind fra nordvest, frisk bris, kanskje opp I liten kuling I perioder ytterst på kysten.
4: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag, 28. August, åpner Olav Vik Amfi I Gjetne, med selveste band på scenen. Hvis jeg Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen I naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
5: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Du kunne også bare gått hjem og fikse.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Nico Vins, tidligere kjent som Envy, og deres Am I Wrong fikk du der på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: På 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush denne fredagen 21. august. Det er med. Kom til, jeg er med deg i snøet 3 timer til, frem til klokka blir 6. Vi skal blant annet ta Edda konkurranse utover videre i min sending. Jeg skal dra i gang den konkurransen nå i løpet av timen frem mot klokka 4. 4 billetter skal deles ut. 2 vinnere som stikker av med 2 billetter hver på Edda.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.

Eric Carmen, Hungry Eyes på 102. Du skal om ikke så lenge få litt musikk fra Torbjørn Økland og Jan Toft, som slapp ny musikk sammen litt tidligere i sommer, i juni. Men før vi skal derte, så skal vi til Pink Floyd og klassikeren Money fra albumet Dance Forever.

0: definitely was in the right.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
2: Klokka den 4:06.
3: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
4: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
5: Påmelding, nforeningen.no.
6: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

Toft, alle er på vei. Teksten, den er skrevet av en annen lokal musiker, nemlig Tom Roger Oddland. Her på 102 skal du straks få litt ekstra god kjøremusikk, men før vi gjør det så skal vi ha litt sommertoner fra Terry Jacks, Seasons in the Sun.

Gruppa fra Oslo, D-Sound, Down on the Street, fikk du der på 102. Nevnte Tom Roger Odland for et år siden. Han var med og skrev nylåten til Torbjørn Økland og Jan Toft. Og vi skal ha en egen Torbjørn Økland-låt her på 102. I det klokka er blitt 5,5 minutter over 4:30. Vi skal til Skyer.

0: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg ettermiddags rush frem til klokka blir 6. Straks så skal vi dra i gang en lille, ikke lykkelkonkurranse der, for å snakke med litt, men en edakino-konkurranse der det er kinobilletter som kan vinnes. Mer om det om ikke så lenge. Først nå skal vi til Dean Lewis, så er det Ariana Grande og ny musikk fra henne som venter før edakino-konkurransen skal dras i gang.
5: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Ny musikk der altså fra Ariana Grande. Hennes Hate That I Made You Love Me kom ut I slutten av mai.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt inkludert, og litt til. Dette mye bil for pengene. Sikre deg inn I dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund I Industrigata 19.
3: Advokat Tømme Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss I Radio 102 I dag.
5: Søyrene, skjerpsansene. Nå det tid for konkurranse med Jørgen.
0: Det stemmer, det Edda Kino konkurransetid, og det den sjette filmen I Insidious-franchisen. Out of the Further heter filmen som har premiere I Norge og på Edda I kveld. I Insidious Out of the Further spiller Amalie Eve Gemma, en ung mor som oppdrar datteren sin I huset hun selv vokste opp I. Der oppdager hun at hun kan reise inn I the Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Når noe ondskapsfullt begynner å jakte på henne, oppdager Gemma en evne som forandrer alt. Hun kan ikke bare entre The Further, hun kan også ta med seg det som lever der tilbake til den virkelige verden. Når dæmonene innser hvilken kraft hun besitter, blir vår verden deres lekeplass. Og vi I thriller- og horror-kategorien, og det en gammel horrorfilm. Det skal handle om I spørsmål. For jeg lurer på hva var det engelske navnet på eller altså det originale navnet på filmen horrorfilmen fra 1975 som I Norge ble kalt for Haisommer. Haien som gjorde mange redd for å bade. Hva det originale navnet på filmen som I Norge ble kalt for Haisommer? Send sms til 2077. Start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Skal ha den konkurransen gående litt og stund på 102 en times tid, tenker jeg. Nå skal vi til Bruce Springsteen før Jarle Bernhoff og Carrie venter. Så det nyheter når klokka blir 4 her på 102.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Flylederstreiken får konsekvenser for flytrafikken til og fra Haugesund Lufthavn Karmøy. Fredag er to Norwegian-avganger innstilt. Det gjelder flyet fra Oslo til Haugesund klokka 16.30 og returen fra Haugesund til Oslo klokka 17.50. Driftssjef ved Haugesund Lufthavn Jan Ove Solstrand sier flyplassen forventer både forsinkelser og flere kanselleringer, særlig på avganger og ankomster fra Gardermoen og Flesland. Det kan også bli større utfordringer gjennom helga. Gardermoen er varslet stengt for trafikk i flere timer søndag morgen, noe som blant annet kan påvirke Norwegian-flyet, som etter planen skal lande på Karmøy kvart over ni søndag. Solstrand sier at det også kan komme ringvirker resten av dagen, siden både Oslo og Bergen er viktige knutepunkter for flytrafikken. Ingen flygleder ved Haugesund Lufthavn er tatt ut i streik, og det er heller ikke ventet at noen blir tatt ut i neste streikeuttak tirsdag. Flyplassen ber reisende følge informasjon fra sitt eget flyselskap, siden omfanget av forsinkelser og kanselleringer kan endre seg. A-krimsenteret i Stavanger advarer mot useriøse håndverkere som oppsøker folk hjemme. Den siste tida har det kommet inn flere meldinger om aktører som tilbyr blant annet maling, takarbeid, vask og teppesalg. Ifølge senterleder Kristina Wahlberg Haaland opptrer noen av håndverkerne mer pågående og aggressivt enn tidligere. I enkelte tilfeller skal de ha tatt seg inn i boliger og lett etter verdisaker som de senere krever som betaling. Andre skal ha nekta å sende faktura og i stedet skrevet at kundene tar med bank og krevd at kundene tar med bank i det for å betale. Rådet er enkelt, vær skeptisk og ikke slipp ukjente håndverkere inn i boligen uten å ha undersøkt hvem de er. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet i en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering i løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede er tatt ut og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme er styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som er tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Videre utover dagen i dag, oppholdsvær, en del vind og en 14-15 grader meldes mulighet for litt nedbør utover kvelden.
4: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi I Etne med selveste band på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen I naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Gruppo Blues Traveler, rockebandet som ble dannet tilbake på 80-tallet, og låten Runaround fra midten av 90-tallet fikk du der på 102, i det klokka er blitt straks 11 minutter over 4.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus,
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap utover ettermiddagen. Jeg er med deg frem til klokka blir 6. Vi har en kinokonkurranse som har gående for øyeblikket. Skal gjenta den om ikke så lenge, men først skal vi til Somber, som slo gjennom virkelig i 2025. Låten Home Wrecker får du her.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Rockebandet Boston fra, ja, du tippet rett, Boston, Massachusetts. Og 70-tallet, 80-tallet var med på når låten Amanda kom ut, som du fikk høre der. Vi skal ha litt musikk fra Ingebjørg Bratland før vi skal gjenta konkurransen som har gående, der det er kinobletter på Edda som kan vinnes.

som nevnt Ingebjørg Bratland der altså i der kino-konkurransen i dag denne fredagen så er det Insidious Out of the Further vi deler ut billetter til og da er vi i horror-kategorien og det er en gammel horrorfilm som er sentral i spørsmålet jeg trenger svare på for jeg lurer på hva er det engelske og amerikanske navnet på den på horrorfilmen fra 1975 som i Norge ble kalt for Hei Sommer. Hva er det originale navnet på den filmen? Dere send sms til 2077. Start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og navnet ditt og send det hele altså til 2077 så du med i trekningen av billetter til den nye Insidious-filmen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 2,5 minutter på 4:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
4: Mitt navn er Sigurd Rappert. 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå er at kravene til de blir høyere. Ressurser for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
5: Påmelding, enforeningen.no.

Killers og Runaways var det du fikk der på 102. Håper du koser deg denne fredags ettermiddagen sammen med meg, Jørgen. Trafikken den flyter som man skal, rett og slett. For øyeblikket ingenting blitt meldt. Ikke politiet heller har vært ute og meldt om noe. Så der går det som det skal være, er det oppe i lufta. Der jo flylederstreiken er blitt startet i formiddag, og allerede så er flere av flyene fra Helganes blitt påvirket. 1630 flyet fra Oslo til Haugesund, og flyet som skulle tilbake igjen, Haugesund-Oslo, det er begge blitt kansellert foreløpig. Det eneste som er blitt gjort i forhold til fly som går fra Helganes og til Helganes enn så lenge. Deep Purple og en låt som mange kanskje har prøvd å lære seg på gitar, nemlig Smoke on the Water.

0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogn eller peis for å rehabilitere de gamle pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

Thomas Dybdahl, Sandnes Bunn og Sunshine Cigarettes and Cheap Wine på 102.

0: sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Red og hennes Too Much har jo vært, blant annet vært med på turné med Taylor Swift, Girl in Red, som jo er norsk og er veldig stor internasjonalt, og nesten 15 millioner månedlige lyttere har hun på Spotify, og slapp jo en VM-låt med Marstein, Rødt, Hvitt, Blått, som ble populær her til lands tidligere i sommer. Straks så skal vi annonserer hvem det er som har stukket av med kinobillettene i Edda-konkurransen.
1: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke også, så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
5: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
7: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vi har hatt Edda-konkurranse der Insidious Out of the Further var filmene du kunne vinne billetter til. På Edda har den premiere i kveld, og så er det jo filmfestivalprogram som gjelder på Edda etter i dag. Det betyr at hvis du skal se vanlige filmer på kino som ikke har noe med filmfestivalen å gjøre, så må du vente til fredag igjen i neste uke. Spørsmålet mitt, det handler om en horror, et gammel horrorfilm som heter Heisommer i Norge, og hva den heter originalt og internasjonalt. Og svaret der, det var Jaws, og de to som har stukket av med 2 billetter hver, det er Erik Solstrand og Vibeke Brodland. Gratulerer så mye til dere to, vil bli kontaktet på SMS av meg, Miksesal, for lenge. Suser av Gård Alman, De Lillos, spilte vi på Vangen i fjor, De Lillos. Det er grå lysning og ikke lyd i byen. Så er det nyheter som gjelder etterpå.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Flylederstreiken får konsekvenser for flytrafikken til og fra Haugesund lufthavn. Fredag to Norwegian-avganger innstilt. Det gjelder flyet fra Oslo til Haugesund som skulle ha lettet 16.30 og returen fra Haugesund til Oslo som hadde avgang 17.50. Driftssjef ved Haugesund lufthavn Jan Ove Solstrand sier flyplassen forventer både forsinkelser og flere kanselleringer, særlig på avganger og ankomster fra Gardermoen og Flesland. Det kan også bli utfordringer gjennom helgo. Gardermoen er varslet stengt for trafikk i flere timer søndagsmorgen, noe som blant annet kan påvirke Norwegian-flyet, som etter planen skal lande på Karmøy klokka 9:15. Solstrand sier at det også kan komme ringvirkninger resten av dagen, siden både Oslo og Bergen er viktige knutepunkter for flytrafikken. Ingen flygeledere ved Haugesund lufthavn er tatt ut i streik, og det heller ikke ventet at det blir tatt ut noen i neste streikeuttak tirsdag. Flyplassen ber reisende følge informasjon fra sitt eget flyselskap, siden omfanget av forsinkelser og kanselleringer kan endre seg. Og streiken har mulighet for at det kan ha innvirkninger på Vangenfestivalen som skal arrangeres i helga. Festivalsjef Steinar Liadal sier at streiken ikke skal få store konsekvenser for dagens program. Ellers har de en plan B, sier han, og utelukker ikke at det eventuelt kan bli aktuelt å se etter andre artister dersom streiken fører til problemer for noen tilreisende artister. Foreløpig har vi relativt lave skuldre, men det er klart at en sånn streik kan føre til et utsettelser og forsinkelser, sier Liadal, festivalsjef for Vangenfestivalen i Haugesund. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene i Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende i terminalene i dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra i dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet i Lørnskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet i Sverige på tirsdag, men da i forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet i en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet i en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering i løpet av neste uke. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Været som ventet utover kvelden, oppholdsvær litt grått og temperaturer rundt en 14 grader. Ser på morgendagen så vil det være mye likt som det har vært i dag. Fredag, stort sett oppholdsvær, litt vind og temperaturer rundt en 14-15 grader meldes i morgen og lørdag.
4: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: Jason Castro, Let's Just Fall In Love Again, fikk du der på 102 i det klokka er blitt 9,5 minutter over 5.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Du hører på meg, Jørgen, her på 102 i ettermiddagsrush. Jeg er med deg en liten time til, frem til klokka blir 6. I denne timen her så skal vi blant annet ha sport veldig snart. Og så skal vi også høre litt fra sjefen for Vangenfestivalen, som arrangeres i denne helgen her, og i dag og i morgen. Steinar Liedal på besøk hos oss her i Radio 102 litt tidligere i uka. Først nå, HGH-band Let the Sun Stay Out.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
1: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Sport nå på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: FKHs nye midtstopper Jonathan Nordby får strålende skussmål av tidligere FKH-spiller Håvard Nordtveit. En av tidenes beste FKH-dealer, det min ærlige mening, sier Nordtveit, som var til stede på FKH-trening torsdag sammen med Nordbys tyske kjæreste Håvard Nordtveit, som jo agenten til den nye FKH-signeringen. Jonathan en høyreist midtstopper som nærmer seg 1,95, og ifølge Moro så vokser han fortsatt, sier Nordtveit. Han forteller at Nordbys toppfart målt til over 36,5 kilometer i timen. Det betyr at han rask når han får opp dampen. Han har også en veldig presis venstrefot, som gjør at han kan prikke baller hvor han vil. Han har gått en offensiv og god skole i Leipzig, som tilsier at du kan tre ball mellom ledd. Det skal han beherske. Han har ro med ballen. Noen ganger får jeg hjertet i halsen når jeg ser han spille, men han har kontroll. Profilen hans tror jeg vil passe godt inn i FKH. Jonathan er alltid profesjonell, syter og klager aldri, og han har fått en god oppdragelse hjemme i Alta, sier Nordtveit, som er agenten til FKHs nye spiller. En spiller som var linket til FKH i går kveld, det var keeperen Gavin Beavers fra Amerika, men ifølge sportsjef Kristoffer Harald Seis kjenner ikke han til keeperen. Det er helt ukjent for meg, jeg kan avvise at han er på vei her, sier Harald Seis. Han vet ikke hvordan koblingen mellom FKH og Beavers har oppstått. Det var danske Tipsbladet som meldte at amerikaneren som spiller i Brøndby var aktuell for lån til FKH torsdag. Men vi har jo sagt at vi ser etter en keeper og har følgere ute i markedet, så det kan være grunnen. Men hans navn har ikke vært på mitt bord, sier FKHs sportsjef. Og i morgen så er det duket for cupfest når FKH tar turen til Imenco Arena og møter Vard for første gang siden 2017. Og en annen plass spilles det O-cup, nemlig på Nordheim i morgen, når Nord får besøk av Jerv 1919. Begge kampene starter 14.00. Håkon Vevang, som er styreleder i Vard, han har uttalt til Haugesunds Avis at det blir uansett gøy med cupkamp mot FKH på eget stadion lørdag. Og jeg er trygg på at vi har kvaliteter i laget til å kunne overraske. Det er ikke umulig i en enkelt kamp. Alt kan skje. Spørsmålet er om vi klarer å trykke på de rette knappene, sånn at det løsner. Allerede nå, seier mot FKH hadde vært en solid opptur, men det viktigste for oss er å løse problemene i et lengre perspektiv, sier Vards styreleder. Leder. August skulle jo bli en jubelmåned for Vard, men de har rotet det helt til og har seilt akterut i kampen om opprykk i 3. divisjon. Premier League start i helga, 21.00, Arsenal regjerende seriemesterer mot nyopprykka Coventry. Er første kamp i morgen, så spiller blant annet Manchester United mot Hull. Tidlig kamp, et annet nyopprykka lag, 13.30 starter den. Og Tottenham avslutter lørdagen med bortekamp mot Brentford i et London-oppgjør 18.30. Manchester City og Liverpool, de spiller i morgen. City mot Bournemouth, de på søndag, beklager. City mot Bournemouth klokka 3, og Liverpool borte mot Newcastle 17.30 søndag der, altså. Og FKH-damene, de skal også i aksjon i helga. I morgen så møter de et høyt flygende Ålesund-lag, som i likhet med FKH er nyopprykket. Ålesund ligger helt oppe på tredjeplass på tabellen. Kampstart der, 14.00. Kampen kan du følge her på Radio 102 i FKH direkte fra 13.30.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den er 5:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13:30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: Skal dreie seg om Vangenfestivalen nå her på 102. Vangenfestivalen som åpnet dørene for årets festival for en halvannen time siden. Klokka 4, programmet går utover hele kvelden og gir seg ikke før klokka 1 i natt. Og så er det nytt program i morgen av fra klokka 1, da åpnes dørene og Tønes går på klokka 2 i morgen. Vi skal høre hva Steinar Liadal, festivalsjefen der, hadde å si når han og frivillig ansvarlig Astrid Røtting var på besøk hos Egil tidligere i uka.
7: Det er altså klart for festival i Vangen igjen, og nå med de her i studio altså, festivalsjef Steinar Liadal og frivillig ansvarlig Astrid Røtting, velkommen.
8: Takk for det.
7: Og Steinar, hvordan har oppladningen vært til årets festival?
8: Den har vel ikke utmerket seg fra tidligere år, den altså. Vi begynte på mandag med opprigg, og er vel nå godt i ruta til å være godt klar før vi åpner portene på fredag klokka 4.
7: Og kan det folk dette nå, både dere som jobber med det og publikum som har da sine ferdselsbegrensninger, særlig med bil og sånt?
8: Ja, altså det er jo sånt at vi ser jo helst at folk kommer med. Det går an å ta buss til rett utenfor Vangen. Vi har egen sykkelparkering ved inngangen på Vangen, eller folk må rett og slett ta beina fatt. Fordi det er jo litt grann, mer begrensninger på parkeringsplass oppe på området nå etter FK-fotballklubben Vard bygde sin nye stadion, og der er kommet en ny Solvangsskole og litt sånn. Så akkurat dette med parkeringsmuligheter er litt grann begrenset i området.
7: I øyeblikket så har vel dere rigget dere til sånn at det er begrensninger i Vangen nå foran festivalen?
8: Ja, gjennomferdsel i Vangen er jo sperret av, eller et dedikert område da, og det er jo snakk om da lekeplassen, det er snakk om bergscenen og parkeringsplassen i Vangen, der som vi bygger festival nå. Der er det litt grann skummelt, fordi det er store maskiner, og det kan oppstå situasjoner som nødig vil skal skje. Så der er det sperret av.
7: Og det er det sikkert ganske mange som er med og er frivillige og jobber med alle disse tingene. Og for deg, Astrid, hvor mange rår du over når det gjelder frivillige?
9: Jo, vi er heldigvis to stykker som har dette ansvaret. Det er meg og Tove Falkeid som har jobben, og det er til sammen rett opp under 250 stykker som er i gang. Så det er en fantastisk gjeng som kommer tilbake år etter år.
7: Så det vil si at dere trenger ikke måtte gå ut og ta nye på grunn av slitasje og sånt?
9: Nei, altså vi må alltid ha en liten runde med noe nytt, frisk blod, men stort sett så er det, vil de tilbake igjen og vil tilbake til de samme oppgavene og er dedikerte.
7: Og når det er sagt, så er altså du også gift med Henry Røtting, styreleder i Vang, har vært med hele tiden.
9: Vært med siden starten, ja, i 2017. Da kom jeg inn litt sånn på sidelinja helt på slutten der, og var med og bidro litt grann her, og så kom oss ikke ut igjen. Så da var det bare å brette opp armene og jobbe på.
7: Og du har mobilisert neste generasjon allerede?
9: Ja da, nå er ungene med, de slipper ikke unna.
7: Og med hvor stor entusiasme er det de er med på Vangenfestivalen da?
9: Nei, med større og større entusiasme etter hvert som årene går, egentlig.
7: Ja, hvor gamle er de da?
9: Nei, altså, eldste mann nå, som er 23, nå går han av seg selv, så nå trenger vi ikke å pushe på lenger.
7: Nei, ok. Ja, men det er flott da. Så er de interessert i det som faktisk foregår der også?
9: Ja, da, det kommer mer og mer, så fatter de interesse og spør etter hvem som spiller og hva som skal skje og hva som er nytt på området.
7: Så det er rett og slett litt sånn, hva skal man kalle det, dannelsesreise?
9: Absolutt.
7: Ja, så bra da. Hva gjør du til daglig da?
9: Da jobber jeg i flyktningetjenesten Haugesund kommune.
7: Ja. Og en liten kontrast der da, kanskje?
9: Ja, eller så er det mennesker i alle varianter der også, som en er ute og møter og håndterer, så kommunikasjon er liksom en gjennomgangstone her.
7: Ja, og denne greia, er det noe som det har gått, Steinar, litt sånn automatikk i? Folk vet hva de skal gjøre, jeg har gjerne lyst til å ha de samme oppgavene året år.
8: Ja, altså det er jo som Astrid sier her, at folk vil jo gjerne tilbake igjen på de samme teamene som de har jobbet for tidligere. Og det er jo de som har vært med i ganske mange år etter hvert, som har dedikert oppgaver, de vet hva de skal gjøre, de kjenner hverandre ikke minst, de jobber godt i sammen, og hvis det er og nye som kommer til det også, så er de veldig flinke til å lære vekk det de kan og har lært seg gjennom i årekker med Vangenfestival.
7: Hvordan ser det ut når publikum kommer inn på sent fredag ettermiddagen i år?
8: Det vil se helt fortryllende ut, sånn som vi kjenner det fra før. Det kommer ikke til å være store endringer på området. Der er en hovedinngang til Vangenfestivalen, og det er sørante over broen fra Deepocean Arena og inn den veien. Det er den eneste inngangen til Vangen, og det er også den eneste utgangen, ordinære utgangen, med mindre at vi må ta i gang rømmingsveier og sånt, da vil det jo skje ting. Men fra Deepocean Arena og inn den veien er inngangen til Vangen.
7: Ja, og hva møter deg da når du kommer inn der?
9: På fredagen er magien på plass med lysene og fargene og vimpler og lamper i trærne, så da er det et lite Vangen-eventyr.
8: Og ikke minst når du kommer inn på området, hvis at du da tar oss og kikker til høyre, så vil du nå se en nylig opppusset paviljong. Paviljongen i Vangen har jo sett noe slitt ut de senere årene, har nå fått en ordentlig ansiktsløftning og ser fresh og ny ut.
1: Det var litt fra intervjuet Egil hadde med Vangen-sjef Steinar Liadal og frivillig ansvarlig Astrid Røtting. Skal ha mer derfra om litt. Først skal man melde om en kollisjon mellom bil og sparkesykkel i Skudnes. Like etter klokka 17 fredag rykket nødetatene ut til Skudneshavn etter melding om sammenstøt mellom en sparkesykkel og en bil. Utkjent skadeomfang, men vedkommende er ved bevissthet, opplyser operasjonsleder Erik Rasmussen i Sør-Vest politidistrikt. En av de som skal spille under årets Vangenfestival, det er Bendik.

0: Bendik, bergenseren og hennes tro meg skal spille i Vangen i kveld. Klokka 10 går hun på scenen der inne. Fortsatt masse billetter å få tak i til årets Vangenfestival som er åpnet. Og åpnet dørene der 16.00. Du skal høre litt mer fra Steinar Liadal straks.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
5: Hei, dette er Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
6: AutoPlus, Haugesund og Sunday.
7: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
0: Det dreier seg om Vangenfestivalen som er i gang. Årets festival er startet. Tidligere uker så var Steinar Liadal, festivalsjef og frivillig ansvarlig Astrid Røtting på plass her og snakket med Egil i ettermiddagsrush. Skal høre andre del av det intervjuet nå.
8: Fredag, da er det altså portene åpnes klokka 16. Hvor flinke folk å komme tidlig til Steinar Liadal?
9: Du, historisk sett så har de vært flinke altså der pleier å være kø der oppe når vi åpner portene, og så renner det jo bare på utover, og det er jo sånn at vi åpner portene klokka 4, første artist går på klokka 5, altså en time etterpå, så folk har god tid til, og så er det jo sånn, vi har mye god mat i Vangen, så folk trenger ikke gå hjem og spise middag etter jobb. De kan rett og slett komme sulten i Vangen og få seg en god matbit.
8: Mm. Og regner du da de som går på først, Real Ones, for å være et bra taffelmusikkband?
9: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg regner de som et folkelig og veldig fin åpning på festivalen i år. Det er jo et bergensband, og jeg tenker det at mange har et forhold til de. Jeg vet ikke hvor mye dere har spilt av de tidligere, men jeg mener det er en knall åpning på årets festival.
8: Ja, vi spilte det tidligere i dag også. Og så neste er noe som heter Sunbird.
9: Mm. Da snakker vi autentisk 70-talls, første halvdel av 70-talls soul, rytmisk, dansbart, feel good soulmusikk, rett og slett. Det er solskinn og god stemning.
8: Hvor kommer de fra?
9: Det er et Oslo-basert band. Ja.
8: Og så er det Valkyrien All Stars. Du har jo kommet til 2020 på planen deres.
9: Ja, med Tuva i spissen. Jeg vet ikke, altså det er nok mange flere som kjenner ansiktet til, til Tuva enn som kjenner til, til Valkyrien Allstars, men det er jo, altså der er vi jo litt i folkemusikklandskap, da i litt mer norsk folkemusikk, godt opprokka og tøft framoverlent musikk.
8: Og så er det Bendik, da jeg aldri helt kjente navnet.
9: Nei, det kan du gjerne si. Det er altså ikke en herremann, men kvinne. Bendik fra Bergen, som har, hun har jo vært med oss i mange år, men hun har hatt en liten stilendring i forbindelse med det siste albumet. Hun er blitt litt grann tøffere, litt grann åpnere i musikken, og hun spilte for øvrig på Øya-festivalen og fikk knallbra kritikker der i forrige uke.
8: Og hun er klokka 22 på fredagskvelden, og sover midnatt, da er det altså Glucifer. Har det litt hardcore rockebandet vært helt nedlagt, eller?
9: Det har vel aldri vært nedlagt, men det har vel ligget på is, om vi kan si det sånt. Det var i hvert fall ganske stille rundt i mange år, før de for et par år siden fikk invitasjonen til å spille Tons of Rock. Og siden de gjorde Tons of Rock, så har de vel eksistert, og de låter visst nå. Nå har ikke jeg sett de live i senere tid, men rapporterne sier at det er et band som gnistrer om dagen.
8: Og kommentator i Dagens Næringsliv som vokalist, Fridtjof Jacobsen, han har helt sikkert behov for å få ut litt gær, og da gjør han det på en konstruktiv måte.
9: Da gjør han det absolutt på en konstruktiv måte, og det gleder, men det gleder oss til, altså Glucifer på fredagskvelden.
8: Og Eivind Olsvik og Jørn Eliadal, Hasse Gai, de i J-duoen, de er mellom.
9: De er, hva skal jeg si, pausemusikken på fredagen.
8: Ja. Ja. Og så er det en tradisjon på lørdagen med Kapten Frodo.
9: Det er det. Vi åpner jo portene klokka 1 på lørdagen, og da er jo lørdag dag er dedikert de unge, altså barn og ungdom og barnefamilier, rett og slett. Da skjer det mye fint på området med aktiviteter for de unge. Som du sa, så har vi jo Kaptein Frodo som skal kjøre to show der, et klokka 1:30 og et klokka 3, og i mellom de showene så får vi jo Tønes på scenen klokka 2, og han er jo alltid en morsom skrue.
8: Ja, ja. Og i hva form kom han denne gangen?
9: Han kom med en trio, med blant annet Annelise Frøkedal på, som makker og gitarrist.
8: Tønes på klokka 14, har ungene dine blitt flasket med Frodo og den barneunderholdningen så gjerne har vært en del år nå?
10: Ja da, det har de. Både i Vangen og andre plasser så har vi, så har de fått med seg det fantastiske, den underholdningen som vi har både i Vangen og ellers.
8: Og da stiller de tidlig på lørdag.
10: Ja, det er det jo. Da er det søppelplukking stort sett for ungdommen. Da har vi med oss masse unger, eller de yngre, som også jobber frivillig da.
8: Er det mye søppel?
10: Ikke folk? Så mye søppel, men da har de en god grunn for å være der og få komme inn uten, uten billett.
8: Det er kjekt da.
10: Ja.
8: Og så er det Haugesund sin egen Theodor Lucero og hans band klokka 16:30.
9: Klokka 16:30, og det er noe jeg gleder meg virkelig til i år, og se om han klarer å fylle av Bergscenen, fordi det er jo sånn at Bergscenen er jo en svær og tunge scene, så det skal litt rutine til for å virke troverdige på den scenen, og er det en jeg tror skal klare det, så er det nettopp Theodor. Jeg synes han er kanskje en av de mest, den mest spennende artisten vi har på Haugalandet i dag, og han er målrettet og skriver bra låter, og ja, så det tror jeg kommer til å bli knallbra klokka 16:30.
8: På lørdagen,
9: ja.
8: Ja, og på det tidspunktet har jeg sett at det er mange som kommer i løpet av den konserten, så går glipp av en del ting og ikke er litt tidlig nok på den tiden omtrent.
9: Ja, fordi altså, det er jo gjerne et lite skifte på dagen. Det er altså de som er der på dagtid, de går gjerne, om ikke hjem, men i alle fall ut portene og leverer fra seg den yngre generasjonen til besteforeldre og sånt, for så å komme tilbake igjen og være med på festen utover kvelden.
8: Kanskje de organiserer litt Annerledes,
9: ja. Jeg ville valgt å gjort det, fordi Theodor Lucero, det ville jeg virkelig fått med meg, absolutt.
8: Ja, og så er det samisk artist.
9: En samisk artist, ja. Elle Maja fra Karasjok. Vi var på en sånn bransjefestival i oktober i fjor, hvor vi så Elle Maja, og vi falt helt pladask for henne. Hun er en fantastisk dame og artist, som leverer litt sånn rocka utgave av urmusikken da, joik. Hun er kjempeflink å joike, og har en stemme som ja, det må oppleves. Helt fantastisk.
8: Og jeg har sett at hun har hørt at hun synger både på norsk og samisk.
9: Ja, det stemmer.
8: Vangenfestivalen på lørdagskvelden har altså Elle Maja rett over klokka 18.
0: Det var intervjuet som Egil hadde med Steinar Liadal fra Vangenfestivalen, festivalsjefen der, og frivillig ansvarlig Astrid Rødt. Ting. Vi skal ha musikk med fra en kar som skal spille på Vangenfestivalen. Hvis dere har hørt det godt etter på intervjuet, så vet dere med dere at Tønes han spiller i Vangen på lørdag klokka 2, og en av låtene hans heter Sjokolade, og den skal du få høre her.

0: Tønes sjokolade, han kan du få med deg på Vangen-festivalen i morgen. Klokka den nærmer seg 6. Det betyr at det er på tide for meg, Jørgen, å takke for følge. Har vært med deg denne fredags ettermiddagen. Min stemme kan du høre igjen på radioen i morgen. Skal følge deg gjennom FK Haugesund damene sin bortekamp mot Ålesund. Kampstart 14.00. Sendingen her på 102. Den starter 13.30. Toppserien er tilbake igjen. Hadde kamp forrige uke av OFK-damene, da lå det lenge an til seier, og så ble det et surt baklengs på slutten som gjorde at det ble 1-1 hjemme mot Stabæk. Vi satser på at 3 poeng blir hentet med him fra Sunnmøre i morgen.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet i en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering i løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene i Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende i terminalene i dagene fremover, etter at 12 flyveledere er tatt ut fra i dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som er siktet i Lørnskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet i Sverige på tirsdag, men da i forbindelse med en annen sak, og er siktet for grov narkotikakriminalitet i en etterforskning ledet av Kripos. Det er ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme er styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

0: årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

0: klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valentoret spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
5: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
6: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.